Того музыка.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Yeah.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

yourself.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Музика. Музика.

LRT opus.

0: Atmerkmakis muzikinio programa bei įsibėgėjantį Jay Bernard 4 in the morning. Žiūrėdamas į šio kūrinio pavadinimą, prisiminiau, kad jau kokią gerą savaitėlę turiu kūrinį, kuris vadinasi Free in the morning. Pažiūrėsime, ar sulauksime dar ankstesnio kūrinio. Bet kuriuo atveju, naujas rytas, sostinė šiek tiek lengvai paskendusi tokiame rūke, bet sinoptikai mačiau prognozuoja artimiausias gražias, šiltas dienas. Tiesa, prognozės išsiskiria. Vieni sako šilta ir sausa, kiti sako neišvengsime lietaus, tai tuoj ir orų apžvalga, o taip pat valandai pusėjus trumposios žinios, kiek vėliau ir sportas, verslas, naujo savaitės albumo iš ankstinė perklausa, Nika Ganga su naujoju darbu kilimas savaitės albume svečiuojasi, vakar buvo varduose ir garsuose pas Ramūną Zilnį, tai ir LRT radiotekoje galite pokalbį rasti, o kol kas į priekį keliaujame Girl and Girl, Oh Boy, iškart po šaukinio gero klausimusi. Jūs
1: tavo muzika.

Šiek tiek lengvumo tokio iš White Denim ir Light On čia. LRT opus eteryje 14 minučių po 7, tęsime atmerkę akis per LRT opus ir apie orus. Antradienio rytą šalyje debesuotas, bet įdienojus pasirodė saulė, lietaus, debesų bus mažiau. Kolegoms iš LRT radio pasakojo sinoptikas Tadas Kantautas. Rytas šalyje debesuotas, pragiedrulių yra tik vietomis, kai kuriuose vietovėse tvyro rūkas, silpnas vėjas, temperatūra daug kur svyruoja apie 14-18 laipsnių šilumos. Įdienojus debesis sklaidysis, pasirodys saulė, lietaus, debesų bus mažiau, popietė tik vietomis numatomas trumpalaikis lietus, tikėtina ir perkūnija. Šiandien šils iki 22-27 laipsnių, trečiadienį stiprės aukštos slėgio srities įtaka, naktį debesis sklaidysis, dangus giedrės, lietaus nenumatoma. Bus apie 11-16 laipsnių, ryto dieną debesų šiek tiek padaugės, bet lietaus bus visai nedaug ir tik kai kuriuose vietovėse trumpai palis. Trečiadienį iki 28 laipsnių, ketvirtadienį naktį debesis vėl išsisklaidys, vyraus giedras dangus, lietaus tikimybė bus maža, šils iki 11-16 laipsnių, ketvirtadienį dieną iki 28 laipsnių šilumo. Štai tokios prognozės apie orus ir naujienų portale LRT LT. Labai daug naujos muzikos čia sukrito į LRT opus fonoteką pastaruoju metu ir tarp tų naujienų ir Temples albumas Bliss atsitiktinai. Imu bet kurį kūrinį, groju ir tai yra Glimmer. Tikiuosi, kad tinka ir šiam rytui. Tuoj pratęsime su Hit LaRosa iš New Yorko. Jei neklystu, Omiko Katori, naujausias Elenos Neniškytės darbos Džengliai, kurį mes čia visai neseniai pristatėm. Gero klausymosi.

Labai gražią muziką transliuojam šį rytį, kaip ir visuomet, atmerkę akis programai, tik nežinau, kodėl aš šį projektą niujorkiečių projektu pavadinau, nors ir pats esu pristatęs šią naujieną. Čia yra įtakingas skaitmeninės kumbijos tropinės elektroninės muzikos kūrėjas Alvaro Ernesto iš Peru, labai anksti pradėjęs domėtis elektroninę muziką, apskritai muziką. Avidi Campo Tripling Sound remiksuota kūrinio versija 7:24 šalyje, dar šiek tiek muzikos, tada ir trumpos žinios per LRT Opus, prieš tai ir lietuviškos kūrybos su Miko Kotori arba Elena Neniškytė, Džengliai iš artėjančio albumo.

0: Seimas balsuos dėl naujosios vyriausybės programos. Parlamentarams patvirtinus ją ir įvykus priesaikoms pradės veikti Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamas 21-asis ministrų kabinetas. Opozicija turi pastabų tiek dėl programos, tiek dėl vyriausybės sudėties. Prezidentūra Seimui teikia siūlymą, kuriuo siekiama nustatyti naują terminuotų darbo leidimų užsieniečiams modelį. Šis modelis labiausiai tiktų užsieniečiams darbuotojams, kurie neketina Lietuvoje gyventi nuolat, ar likti gyventi ilgesnį laiką ir atvyksta į šalį dirbti, pavyzdžiui, tolimų reisų vairuotojai, statybininkais ir panašiai, ne ilgesniam nei 2 metų terminui. Taip pat griežtinami reikalavimai dėl lietuvių kalbos mokėjimo ir atitikties nacionaliniam saugumui. Paryžiuje susitikusi vadinamoji norinčių koalicija Ukraina remiančio šalis įsipareigojo ir toliau stiprinti Ukrainos oro gynybą. Prancūzija ir Ukraina susitarė dėl dvišalio veiksmų plano. Pagal jį Kijevas įsigys 16 naikintuvų ir naujų oro gynybos sistemų, o dalį prancūziškų raketų ateityje galės gaminti pačioje Ukrainoje. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas pabrėžė, kad Ukraina jau kelis mėnesius išlaiko karinę iniciatyvą, o Rusija nebedaro reikšmingos teritorinės pažangos, todėl situaciją būtina išnaudoti. Jungtinių valstybių kariuomenė 3 parą iš eilės surengus smūgius prieš Iraną, prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Vašingtonas Teheranui smogs stipriai ir tą darys ir kitomis dienomis. Visgi Trumpas tvirtina, kad ilgalaikis susitarimas su Iranu vis dar įmanomas. Šįryt abi pusės praneša apie naujus apsišaudimus. Prancūzijoje 60 km nuo Paryžiaus siautėjantis gaisrai išdegino daugiau nei 1300 hektarų ploto, tai vienas didžiausių pastarojo meto gaisrų. Policija sulaikė 2 asmenis įtarimus padegimo. Ugnis įsiplieskė sekmadienį Fontainebleau miške, buvusiame karališkajame medžioklės dvare. Tuo metu kaimyninės Ispanijos pareigūnai teigia, kad Andalūzijoje siautė miškų ir krūmynų gaisrai suvaldyti. Jie naujausiais duomenimis nusinešė 13 žmonių gyvybės ir išdegino daugiau kaip 6000 hektarų teritorijos. Apie gaisrus įvairiose Europos valstybėse pranešama tvyrant dideliam karščiui. Ir apie orus, šįryt nelijo, vietomis tvyrojo rūkas, temperatūra svyruoja apie 14-18 laipsnių šilumos. Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, kai kur su perkūnija, šils iki 22-27 laipsnių. Sostinėje lietaus tikimybė nedidelė, bus apie 26 šilumos. Dabar yra 33 minutės po 7.
1: LRT Opus. Yra gijos, kurių nematome. Per praeitį jos veda į tai, kuo tampame šiandien. Liepos 20-25 dienomis visos gijos susijungia į šio laikinio meno, muzikos ir industrinės energijos sukūrį. Festivalis Iškrovos. Visa programa iškrovos.com.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.

tarsi gero džiazo koncerte. Čia David Murray su Guoka Masters Sour and Skies. Dar vieną panašios stilistikos kūrinį sugrosiu, irgi labai bus gražu čia. Iš James Taylor Quartet su Benedict Chapel Choir. Have mercy on us. Iškart po kelių minučių tada sugrįšiu ir su sporto pranešimais. Daug naujienų šiandien, tenka netgi trumpinti citatas ir apie futbolą, ir apie kitas sporto šakas. Tai susitiksim visai netrukus.

Ir taip sklaidosi visi rūkai su tokia šaunia muzika. The James Taylor Quartet čia Have Mercy on Us baigia skambėti LRT Opus eteryje. 14 minučių iki 8 metų sportui per LRT Opus. Kolega Richardas Jonaitis labo ryto programą kalbino legendinį Lietuvos futbolininką Saulių Mikoliūną, kuris pasidalijo mintimis apie artėjantį pasaulio futbolo čempionato finalą. Jis sako, finalas pasikartos istorinis čempionatas ir tai lemiamos stadijos link. Artimiausiomis dienomis vyks intriguojantis pusfinaliai, po kurių paaiškės, kas susikaus dėl čempionų vardo. Buvusio futbolininko Sauliaus Mikoliūno spėjimu finale laukia Argentina ir Prancūzija. Pirmą kartą istorijoje iki 48 komandų išplėstos futbolo pirmenybės netrukus pasieks finišo tiesi. Antradienį ir trečiadienį vyks pusfinaliai tarp Ispanijos ir Prancūzijos, o rytoj tarp Argentinos ir Anglijos, o sekmadienį laimėjusios ekipos stos į finalinę dvikovą. Birželio viduryje startavęs čempionatas nepagailėjo intriguojančių dvikovų kelyje. Iki lemiamos dvikovos savo žygius užbaigė tokios rinktinės kaip Brazilija, Portugalija, Vokietija, Kroatija. Kartu su jomis veikiausiai savo paskutinių šokį sušoko ir legendiniai futbolininkai Luka Modričius, Neymaras, Krištianas Ronaldas. Tikrai gaila, sako Mikoliūnas, su šiais žaidėjais augau, jie yra legendos, su jų išėjimu baigėsi ir kažkokia tavo dalis futbole, kalbėdamas labame ryte, atviravo buvęs rinktinės žaidėjas Mikoliūnas. Šiuo metu dėl rezultatyviausio čempionato žaidėjo vardo rungėsi legendinis argentinietis Lionelis Messi ir prancūzas Kylianas Mbappé. Abu jie šiame čempionate yra įmušę po 8 įvarčius, tuo metu visų laikų rezultatyviausio futbolininko kovoje Mbappé per vieną tikslų smūgį atsilieka nuo 21 įvartį mušusio Messi. Labai sunku nuspėti, kas taps rezultatyviausiu, su visa pagarba. Tai, kokią klasę demonstruoja Messi, yra wow. Čia yra mūsų, manyčiau, visų laikų geriausias žaidėjas, šiaip yra buvęs futbolininkas, o Mbappé, sakyčiau, šiai dienai geriausias pasaulio čempionato žaidėjas. Kas liečia prancūzus, matome, kad pagal žaidėjų rinkos vertę tai yra komanda numeris vienas, komandos kaip ir lygiai vertės, bet favoritais laikyčiau Prancūziją. Tuo metu Anglija ir Argentina yra dramas išgyvenusios komandos. Anglija turėjo sunkių momentų, bet rasdavo jėgų, sėkmės savo lyderių, tiek Harry Kane'ą, tiek Jude Bellingham'ą, ir kurie ir ištempė komandą į priekį, bet manau, kad tolyn visgi eis Argentina, pasikartos praėjusio čempionato finalas, kalbėjo Mikoliūnas. Kauno Žalgirio futbolininko antradienį laukia kol kas vienas svarbiausių šio sezono rungtynių. Lietuvos čempionai Kosove žais atsakomosios čempionų lygos atrankos pirmojo etapo rungtynės su šio šalies čempione Drita ir sieks žengti į kitą etapą. Pirmoji dvikova Kauno Dariaus ir Girėno stadione baigėsi lygiosiomis 1-1, tad serijoje viskas prasideda iš naujo. Naujasis žalgiriečių strategas Žalkas Sopičius kalbėjo, abi komandos turi vienodas galimybes, mums labai svarbu išlaikyti koncentraciją, lygiosios Kaune nėra nei geras, nei blogas rezultatas, kadangi išvykos įvarčio taisyklė nebegalioja, turime 90 minučių, po kurių tolin žengs geresni. Sekmadienį ringą po beveik 5 metų pertraukos grįžęs 37-erių Airis Conoras McGregoras patyrė greitą ir skaudų pralaimėjimą Las Vegase vykusime UFC turnyre. Sugrįžimas baigėsi kelio traumą, tačiau kovotojas patikino, kad tai nėra jo karjeros pabaiga. Airis kovojo su Maxu Holloway'umi, kuris pergalę šventė jau pirmajame raunde. Pagrindinė turnyro kova užtruko vos 69 sekundės. Holloway savo varžovų nugalėjo techninį nokautų. Jau pirmosiomis kovos akimirkomis McGregoras susižeidė kovą, todėl ringe judėjo sunkiai ir niekaip nepasipriešino varžovui. Buvau pasiruošęs šiai kovai, negaliu patikėti tuo, kas įvyko. Kalbos apie tai, kad žengdamas į kovą buvau traumuotas, yra visiška nesąmonė. Buvau ramus, pasiruošęs ir pasitikintis, esu šokiruotas to, kas nutiko. Aš tai įveiksiu, manęs niekas nesustabdys, grįšiu visos pasiruošimo stovyklos metu ir užkuliuosiuose prieš pat kovą atlikinėjau spirius, tiek tvirtai stovėdamas ant žemės, tiek šuolėje. Tai nutiko visiškai netikėtai. Socialiniame tinkle X sekmadienį rašė Airis. Pirmadienį sportininkas Instagrame pasidalijo žinutę, kurioje atskleidė, jog dabar jo laukia operacija, tuomet rehabilitacija, o vėliau ir paskutinė kontrakto kova. Estijoje vyko pirmasis Baltijos šalių žmonių su negale lengvosios atletikos čempionatas. Šiose istorinėse varžybose Lietuvai atstovavo 14 lengvatlečių. Lietuvos paralimpinio komiteto prezidentas tikisi, jog šis čempionatas bus organizuojamas kas meto, o vieną dieną varžybų šeimininkė taps ir Lietuva. Ir dar viena žinutė, Vogrije vykusiame lengvosios atletikos čempionate žibėjo lietuviai, net du rekordus pavyko pagerinti sprinteriui Martynui Kolupailai, o trišuolininkė Diana Zagainova užfiksavo solidų rezultatą ir taip pat iškovojo pergalę. 100 metrų bėgimo laimėjęs Kolupailai distanciją finaliai įveikė per 10.4 sekundės, tai nauji Lietuvos 17-mečių bei 18-mečių rekordai, o Zagainova geriausių bandymų nušoko 13 metrų 77 centimetrus ir tai antras geriausias trišuolininkės sezono rezultatas. Štai
tiek sporto, 9 minutės iki 8, apie viską išsamiau naujienų portale LRT LT. Opus.

LRT Opus. Opus. LRT Opus.

Čia naujienos iš Angelų. Perlai gintarai, 3 minutės po 8. Šis kūrinys man sufleruoja, kad reikia ir šiek tiek daugiau R&B, galbūt tokio alternatyvaus R&B pagroti ir tuoj vieną naujienų, ne visai naujienų tiesą sakant, bet galbūt naujas kūrinys LRT Opus grojaraštė, taip reikėtų sakyti, suskambės, bet prieš tai apie orus naujos valandos pradžioje, kaip kolegoms iš LRT radio pasakoja sinoptikas Tadas Kantautas, antradienio rytą šalyje debesuotas, pragiedrulių yra tik vietomis, kai kuriuose vietovėse tvyro rūkas, temperatūra šiuo metu svyruoja apie 14-18 laipsnių. Įdienojus debesis prasisklaidys, pasirodys saulė, lietaus bus mažiau, popietė tik vietomis numatomas trumpalaikis lietus, tikėtina ir superkūnė, o šiandien bus šilta iki 27 laipsnių. Trečiadienis stiprės aukštos slėgios srities įtaka, naktį debesis sklaidysis, dangus giedrės, lietaus nenumatoma, temperatūra pažymės iki 11-16 laipsnių. Rytoj dieną debesų šiek tiek padaugės, bet lietaus bus visai nedaug ir tik kai kuriuose vietovėse trumpai palis. Trečiadienį iki 28 laipsnių, ketvirtadienį naktį debesis vėl sklaidysis, vyraus giedras dangus, lietaus tikimybė maža, naktį apie 11-16, o ketvirtadienį įdienojo šils iki 23-28 laipsnių. Pradėjome lietuviško R&B, tai pratęskime amerikietiškų R&B. Savaitgalį atradau debiutinį amerikietės Halimos kūrinį, na, britų ir nigeriečių kraujo turinti, bet Jungtinėse valstijose Brooklyne reziduojanti atlikėja, labai gerų atsiliepimų sulaukė jos debiutinis albumas Sweet Tooth. Kaip tik titulinis kūrinys, man jis, aišku, toks galbūt ir ramiausias, bet šiaip jos kūryba yra visko ir šiek tik laužyto atrodo ritmų ir elektronikos atsiranda, tai kviečiu pasiklausyti, tuoj pratęsime su Saigon Soul Revival, Clock DVA, editoras turėsime Morrissey iki 8:30. Gero klausymuose.

Sensorijomis Clock DVA čia baigė skambėti LRT Opus eteryje. Dar liko iš pirmosios valandos neišgrotas kūrinys Two Door Cinema Club. Sure enough, čia jau tuoj po akimirkos. O na, taip pat pratesime ir su Editors The Rush. Morrissey turės The Monsters of Pig Alley. 8:30 LRT Opus trumpos žinios.

0: Opus.
1: Amerikiečių karinės pajėgos teigia baigusios naujausią smūgių bangą prieš Iraną savo pareiškime. Centrinė vadavietė nurodo, kad po trečios iš eilės nakties, per kurią vyko atakos, jis sėkmingai smogė taikiniam 6 vietovėse. Teigiama, kad smūgių tikslas buvo dar labiau susilpninti Irano gebėjimus pulti komercinius laivus. Tuo metu Jungtiniai Arabų Emiratai pranešė, kad Iranas raketomis atakavo du laivus Hormūzo sąsiauryje. Per išpuolį žuvo vienas įgulos narys, dar 8 sužeisti. Šie smūgiai įvykdyti jau po naujų Vašingtono atakų prieš Teheraną. Kanalas CNN skelbia, kad Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas yra pasirengęs paremti sankcijų Rusijai paketą, kurį inicijavo velionis senatorius Lindsey Grahamas. CNN pažymi, kad jei naujasis sankcijų paketas būtų įgyvendintas, jis leistų Trumpui įvesti didelius muitus importui šalių perkančių rusišką naftą, uraną ir gamtinės dujas. Šiąnakt Rusija surengė balistinių raketų ataką prieš Kijevą, kilo gaisrų. Ši ataka įvyko po to, kai Ukraina ir jos sąjungininkė sutarė stiprinti paramą jai ir didinti spaudimą Maskvai. Seimas balsuos dėl naujosios vyriausybės programos. Parlamentarams patvirtinus, jei įvykus priesaikoms, pradės veikti Mindaugo Sinkevičiaus

0: vadovaujamas 21-asis ministrų kabinetas. Opozicija turi pastabų tiek dėl programos, tiek dėl vyriausybės sudėties. Prezidentūra Seimui teikia siūlymą, kuriuo siekiama nustatyti naują terminuoto darbo leidimų užsieniečiams modelį. Šis modelis labiausiai tiktų užsieniečiams darbuotojams, kurie neketina Lietuvoje gyventi nuolat ar likti gyventi ilgesnį laiką ir atvyksta į šalį dirbti, pavyzdžiui, tolimųjų reisų vairuotojais, statybininkais ir panašiai, ne ilgesniam nei 2 metų terminui. Taip pat griežtinami reikalavimai dėl lietuvių kalbos mokėjimo ir atitikties nacionaliniam saugumui. Prancūzijoje 60 km nuo Paryžiaus siautėjantis gaisrai išdegino daugiau nei 1300 hektarų ploto. Tai vienas didžiausių pastarojo meto gaisrų. Policija sulaikė 2 asmenis įtarimus padegimo. Ugnis įsiplieskė sekmadienį Fontainebleau miške buvusiame karališkame medžioklės dvare. Tuo metu kaimyninės Ispanijos pareigūnai teigia, kad Andalūzijoje siautė miškų ir krūmynų gaisrai suvaldyti. Jie naujausiais duomenimis nusinešė 13 žmonių gyvybės ir išdegino daugiau kaip 6000 hektarų teritorijos. Apie gaisrus įvairiose Europos valstybėse pranešama tvyrant dideliam karščiui. Pasaulio futbolo čempionate šį vakarą prasidės pusfinalio etapas. Kelialapio į finalą sieks Prancūzija ir Ispanija. Pusfinalio nugalėtoja finale susitiks su anglais arba argentiniečiais. Jų pusfinalis vyks trečiadienį, pralaimėjusios ekipos kausis dėl bronzos. Ir apie orus šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, perkūnija šils iki 22-27 laipsnių, sostinėje lietaus tikimybė nedidelė bus apie 26 šilumos. Daugiau naujienų portale LRT LT.
1: LRT Opus. Rugpjūčio 23 dieną Vilniuje velomaratonas. Važiavimai vaikams, mėgėjams, sportininkams ir pramogos visai šeimai. Registracija velomaratonas.lt.
2: Kristupo festivalyje netikėtai galingas derinys. Donatas Montvydas ir Vilnius Voices. Mylimi hitai su pakilia energija, sodria harmonija, choro jėga. Rugpjūčio 4 dieną, 19 valandą, Adomo Mickevičiaus bibliotekos kieme. Informacinis partneris LRT. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Kasickų šeimos fondas.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: Nuostabus įrašas Jordi Grip, Holy Holy, baigė skambėti LRT Opus eterį ir kažkaip pagalvojau akimirką, kad Black Midi projektas suformavo tikrai labai labai įdomią kartą muzikantų, atlikėjų ir pagimdė porą bent jau naujų projektų, tiek solinis Jordi Grip. Jordi Grip, kada jis buvo kompanijos Black Midi pagrindinis vokalistas ir gitaristas, iš kompanijos pasitraukęs bosistas Cameronas Piktonas gi įkūrė savo projektą My New Band Belief, kuris visai neseniai išleido irgi debiutinį albumą tokiu pat pavadinimu, gal būtų visai nieko ir My New Band Belief, ką nors sugroti, bet bent jau kol kas artimiausiu metu čia turiu keleketlas Cold Cut ir Shepherd, tuoj po šaukinio šis kūrinys, o po kelių minučių sutinkam, kviesiu pasiklausyti LRT Opus verslo.
1: LRT Opus. Tavo miesto radijas.

Atlikėjus dažnai girdžiu kalbant apie laiko išbandymus ir norą sukurti tobulą albumą, kuris ir po 10 metų skambėtų gerai, tai reikėtų pasižiūrėti į Cold Cut ir Kelly Catlas Cold Cut 2020-ieji ir vis dar puikiai skamba albumas Shepherd, atsiprašau, kūrinys Shepherd, ištrauka iš Kelly Catlas ir Cold Cut albumo. 12 minučių iki 9. Mes tęsime atmerkę akis ir šiek tiek verslo naujienų. Verslo žinios šiandien apie tai, kad nekilnojamo turto plėtotojai ir investuotojai mano, kad geriausi projektai Baltijos šalyse turėtų priklausyti vietos investuotojams, tačiau požiūris investicijos už regionų ribų skiriasi. Vieni mano, kad Lietuviai Lenkijoje susirenka vietos nekilnojamo turto plėtotojų trupinius, o ten dirbantis pasakojo, kad Varšuvoje Lietuva laikoma turtinga šalimi. Kita žinutė, Vidmantas Jundulevičius, Lietuvos pramoninkų konfederacijos prezidentas, teigia optimistiškai žvelgęs į naują vyriausybę ir jos programą. Jis viliasi, kad vyriausybė laikysis pažadų palengvinti verslui kapitalo prieinamumo. Priešingų atveju, pasak verslininkų konfederacijos vadovo, Lietuvos pramoniai nebus įmanoma konkuruoti su aplinkinėmis valstybėmis. Na, o naujasis premjeras, socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius pabrėžė, kad jo vadovaujama vyriausybė tęs prieš tai buvusi dviejų šios kadencijos ministrų kabinetų darbus, ekonomikos ir finansų srityse žadamas mokesčių sistemos stabilumas, bet kartu ir didesnis jų teisingumas, verslo prieinamumo prie kreditinių išteklių gerinimas, veiklos sąlygų lengvinimas, biurokratizmo mažinimas ir panašiai. Didžiausia Estijos pramogų organizatorė Apollo Group į Baltijos šalis atveda Jungtinių valstijų šviežių spurgų prekių ženklą Kispy Kreme. Pirmoji spurginė planuojama atidaryti Taline šių metų pabaigoje, o iki 2030 metų iki 25 vietų Baltijos šalyse. Na ir mikroschemų bendrovė akcijos pirmadienį nusitempė Wall Street'ą žemyn dirbtinio intelekto pakurstytam nuosmukiui pietų, kurioje persimetus į Jungtinės valstijas. Jungtinių valstijų rinkų apžvalga verslo žiniose Sandisk akcijos smuko 13%, mikroschemų rinkos nuosmukiui sukrėtus Wall Street'ą. LRT LT versle rubrika klausėte atsakome, karšti gyvūtukai vasarą ar tikrai neįmanoma jų išjungti. Karšti gyvūtukai vasarą gyventojams neretai kelia daugiau diskomforto, nei suteikia naudos, kai kurie svarsto ar šiltuoju metų laiku jų nebūtų įmanoma tiesiog išjungti. Vis dėlto, anot šilumos tiekėjų vasaros laikotarpiu gyvūtukai išjungti visame name ar atskiruose butuose paprastai galimybės nėra. Šią temą plėtoja LRT LT. Taip tiek versle 10 minučių iki 9.

Afrobyto ir atstovas ir multiinstrumentalistas iš Nigerijos Made Kuti, jo darbas Oja čia baigia skambėti. Dar turiu Swimming Pulse su Sunset of My Youth, baigintis antrąją atmerkakis programos valandai, bet čia kol kas yra šių metų Holly Cook Shy Girl in Dub albumą. Prisiminkime ištrauką iš jo Rockaway Dub.

0: LRT Opus.
1: Opus. LRT Opus.

Kaip gerai, norėjau sakyti, Nika Ganga skamba su gyva grupe. Nika Ganga, dar viena naujo Nika Ganga albumo perklausos, iš ankstinės perklausos diena, todėl kad pats albumas Kilimas oficialiai pasirodo rytoj, bet jau nuo pirmadienio mes įtransliuojame LRT po savaitės albume. Dar vienas įrašas iš Nika Ganga albumo Kilimas, tai yra setup, kuriuo ir pradėjome paskutinę atmerkę akis programos valandą. Labai džiugiuosi dėl Monikos Juškevičiūtės, dėl visos tos dviprasmybės, apie kurią į savo įrašuose kalba. Dviprasmybė yra viso albumo ašis, dainose daug vidinio augimo ir judėjimo pirmin, pasitikėjimo nuorodų. Paskutiniu metu daug mašiau apie tai, kad ko gero vienintelė kiekvieno žmogaus užduotis ir atsakomybė siekti laimės, nesąlygotos aplinkybių ar šalia esančių žmonių, būtent šį laimėjimo procesą ir tyrinėjau savo tekstą šiame albume apie naujausią studijinį darbą. Kalba Monika Juškevičiūtė, Nika Ganga. Kilimas skamba organiškai, čia sutinka gyvi instrumentai, jautrus vokalas, erdvės pojūtį kuriantis aranžuočių sluoksniai, vietų skubėjimo ir pataikavimo trumpam dėmesio sutikimu. Čia rasite gaivliškus ir nepaprastai spalvingus, tirštus skambesius, saustus su žmogišku tarpusavio ryšiu. Tas ryšys labai juntamas, žiūrinti visą Nika Ganga kolektyvą. Beje, jeigu norite gyvai pasiklausyti, tai lukterkit, birželį prasidėjęs albumo pristatymo miniatūras ant gražiausių Lietuvos stogų bus simboliškai uždarytas rugpjūčio 14 dieną Vilniuje 3 Mūzos rooftop bare, kur albumas nuskambės visų pajėgumų, patirštintas pritariančiais vokalais, bendradarbystėmis su Lietuvos džiazo legenda Neda Malūnavičiūtė ir švelniai svajotojų globėja Jurga Šeduikytė. Štai ką yra paruošęs Nika Ganga kolektyvas pristatant albumą Kilimas. Kilimas oficialiai pasirodo rytoj, nepraleiskite, palaikykite lietuviškus muzikos kūrėjus, o mes keliaujame į priekį 5,5 minutės po 9.

Courtney Barnett čia su Seim baigė skambėti LRT Opus eteryje 9:20. Dar viena LRT Opus fonotekos naujiena. Pond, naujas albumas Terrestrials ir Kazuarina ištrauka iš jo. Šiaip turiu irgi nemažai naujienų, bet kažkaip stilistiškai vis dar nerandu, kur jas įterpti, galbūt po trumpų žinių kitą pusvalandį, o naujausi informaciniai pranešimai jau visai netrukus valandą įpusėjus.

Amerikiečių karinės pajėgos teigia baigusios naujausią smūgių bangą prieš Iraną. Savo pareiškime centrinė vadavietė nurodo, kad po trečios iš eilės nakties, per kurią vyko atakos, jis sėkmingai smogė taikiniams šešiose vietovėse. Teigiama, kad smūgių tikslas buvo dar labiau susilpninti Irano gebėjimus pulti komercinius laivus. Tuo metu Jungtiniai Arabų Emiratai pranešė, kad Iranas raketomis atakavo du laivus Hormūzo sąsiauryje, per išpuolį žuvo žmogus, dar 8 sužeisti. Šie smūgiai įvykdyti jau po naujų Vašingtono atakų prieš Teheraną. Kanalas CNN skelbia, kad Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas yra pasirengęs paremti sankcijų Rusijai paketą, kurį inicijavo velionis senatorius Lindsey Grahamas. CNN pažymė, kad jei naujausias sankcijų paketas būtų įgyvendintas, jis leistų Trumpui įvesti didelius muitus importui iš šalių, perkančių rusišką naftą, uraną ir gamtines dujas. Seimas balsuos dėl naujosios vyriausybės programos. Parlamentarams patvirtinus ją ir įvykus priesaikoms, pradės veikti Mindaugas Sinkevičiaus vadovaujamas 21-asis ministrų kabinetas. Prezidentūra Seimui teikia siūlymą, kuriuo siekiama nustatyti naują terminuoto darbo leidimų užsieniečiams modelį. Šis modelis labiausiai tiktų užsieniečiams darbuotojams, kurie neketina Lietuvoje gyventi nuolat ar likti gyventi ilgesnį laiką ir atvyksta į šalį dirbti, pavyzdžiui, tolimų reisų vairuotojai, statybininkais ir panašiai, ne ilgesniam nei 2 metų terminui. Taip pat griežtinami reikalavimai dėl lietuvių kalbos mokėjimo ir atitikties nacionaliniam saugumui. Prancūzijoje 60 km nuo Paryžiaus siautėjantis gaisrai išdegino daugiau nei 1300 hektarų ploto, tai vienas didžiausių pastarojo meto gaisrų. Policija sulaikė du asmenis įtarimus padegimu. Ugnis įsiplieskė sekmadienį Fontainebleau miške buvusiame karališkame medžioklės dvare. Tuo metu kaimyninės Ispanijos pareigūnai teigia, kad Andalūzijoje siautė miškų ir krūmynų gaisrai suvaldyti. Jie naujausiais duomenimis nusinešė 13 žmonių gyvybės ir išdegino daugiau kaip 6000 hektarų teritorijos. Pusės kūno nevaldantis keliautojas, Lietuvos rekordininkas Gintautas Markevičius leidžiasi į naują išbandymą. Negalią turintis vyras su vaikštine ryžosi įveikti 36 km ir nueiti iš Klaipėdos į Pervalką. Anot Markevičiaus, ši kelionė pėsčiomis bus nelengva, tačiau jei pavyks įveikti visą atstumą, pasiekimas gali būti įtrauktas į Gineso rekordų knygą. Keliautojų teigimu planuota įveikti didesnį atstumą, bet to daryti nerekomendavo medikai. Pusės kūno nevaldantis vyras anksčiau elektriniu triračiu apvažiavo Baltijos šalis. Ir apie orą šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, perkūnija šils iki 22-27 laipsnių. Sostinėje lietaus tikimybė nedidelė, įdienojus Vilniuje apie 26 laipsnius. Dabar yra 32 minutės po 9. LRT Opus.

0: Baba Ali čia su Black and Blue baigia skambėti LRT opus eterį, 20 minučių lieka iki 10. Toliau nauja muzika, negaliu sakyti, kad visiškai šviežia, va ką tik išleista, gali būti, jei neklystų, pavasarį. Seo George iš Brazilijos išleido albumą The Other Side ir per 16 metų trunkančią savo kaip atlikėjo karjerą, jis truputėlį pasuko nuo savo įprastos soul ir sambos stilistikos, kas buvo jo vizitinė kortelė ankstesniuose albumuose, rafinuotos orkestrinės braziliškos muzikos link, džiazo, bosanovos link, ir yra vienas kūrinys jo albume The Other Side, kuriame jaučiu didesnę kviestinio svečio įtaką, įrašas River kartu su Beck. Gero klausimas. River Man, iš tikrųjų ne River, River Man, so George ir Beck.
1: Betty came by on her way, said she had a word to say about things.

Labai patinka, kad DJ Hyde toliau nestabdo ir vis kuria naują albumą po naują albumą, naują kūrinį po naują kūrinį. Digitize titulinis kūrinys iš rudenį pasirodysiančio naujo šios DJ ir producerės diskografijos. O toliau ir dar viena naujiena. Felix the House, kad Fatboy Slim, Krola, Sky susivienijo bendram įrašui. Ir sunku išsirinkti, iš tikrųjų yra dvi kūrinio versijos, viena Felix the House Cat ilgesnė vokalinė, o čia originalioji kūrinio versija. Energingas klubams skirtas bendras šių atlikėjų darbas, čia ir Big Beat, ir Electro, ir House pasirodo prieš Fatboy Slim didžiulį vasaros koncertų turą, kurio metu jis pasirodys ir Ibicoje, ir Brightone, Creamfields ir Rock in Rio festivaliuose, tai su tokia gera energija. Sakau jums ačiū, kad buvote šias kelias valandas su Atmerkti Kis ir toliau likite su LRT Opus. Aš Marius, atsisveikinu iki rytojaus 7. Ate.

Beveik 4 minutės po 10. Labas rytas visiems, kurie laiką leidžiate su LRT Opus. Sveikinuosi su jumis čia prie mikrofono, aš Kamilė, ir laida Dienos Pulsas. Štai jau ir sulaukėm beveik vidurio vasaros, bent jau kalendorinės, tai tikrai žiūrėsim, kokie kitie orai nusimato artimiausių metų, bet tam turėsime tikrai gausiai laiko. Kiekvienos valandos viduryje trumposios žinios, informacija apie orus, bet svarbiausia, kaip mėgstu sakyti, čia yra muzika, jai skirtas didžiausias dėmesys ir visiškai nebe priežasties, mat LRT Opus grojaraštyje smagu visą laiką. Nauji švieži kūriniai, kurių na, tikrai smagu yra panagrinėti ir istorijas užgimimo, kartais sugrįžimo. Štai čia mes pradėjome su Yard Act, lyciečiai 2019-aisiais susibūrusi grupė, kurie pagarsėjo savo satyriniais tekstais, nemažai socialinės kritikos naudoja ir visa tai apsupta yra tokiais ganėtinai minimalistiniais, sunkopuotais ritmais. Jų naujausias singlas New Beginnings, pasirodęs birželio pabaigoje, žymi labai na tokį šviesų, optimistišką posūkį jų kūryboje. Grįžtant prie pačios grupės, jie dar su debiutiniu albumu The Overload jau tikrai sulaukė didelio dėmesio ne tik tai iš klausytojų, bet ir iš muzikos kritikų. Vėliau jau įsitvirtino labai puikiai muzikos industrijoje su kitu įrašu Where's My Utopia, kuris jau buvo išleistas 2024 metais ir skambėjo tikrai gerokai eksperimentiškiau, o štai New Beginnings yra antrasis singlas iš jų būsimo trečiojo studijinio albumo You're Gonna Need a Little Music, kuris jau visai netrukus pasirodys Liepo 17 dieną, bus išleistas dėka Republic Records. Kardinaliai skiriasi štai šis kūrinys nuo pirmojo singlo Redeemer, na tikrai toksai gerokai labiau saulėtas, įtraukiantis į tą 10-mečio Britpop energiją. Pasak grupės, kūrinys simbolizuoja tokį emocinį atgimimą, seno kailio išvertimą ir pametimą ir judėjimą tolyn. Ir šitos sesijos metu įrašų jie labai sąmoningai atsisakė to kažkokio tai įprasto studijinio sluoksnevimo, vadinkime, metodo ir visą kūrinį užfiksavo beveik praktiškai be pertraukų gyvai, siekdami būtent ir atkurti tų ankstyvųjų Britpop muzikos grupių spontaniškumą. Net ir produceris, kuris produsavo šitą kūrinį, Justin Meldal Johnson, skatino grupę kuo mažiau skaitmeninių korekcijų naudoti, kad išlaikytų tą natūralaus tempo sviravimą, tokį žmogišką netobulumą. Ir panašu, kad tai yra tendencija, tikrai nemažai grupių grįžta prie tokio įrašymo būdo, kaip senais gerais laikais, tiesiog susirenkant, improvizuojant, kas ten užsifiksuoja tose įrašose, tas ir lieka. Ir tai yra tikrai labai gražu. Judėkim toliau su kolektyvu, kuris dar 81 metais Teksase susibūrė. Labai įdomiu pavadinimu Butthole Surfers. Tai yra alternatyvaus roko grupė, kuri pagarsėjo savo labai chaotiškais, tokiais provokuojančiais gyvais pasirodymais, na, nemažai tokios noise estetikos, labai ekscentriško humoro. Čia skambės jų kūrinio Intelligent Guy, Astronaut Version. Yra kūrinys iš albumo After the Astronaut sesijų. Dar

šimtmečio pabaigoje grupė įrašė šitą albumą kaip, na, sėkmingą prieš tai buvusio albumo tęsinį, bet leidikla Hollywood Records nusprendė, kad šita medžiaga yra nepakankamai komercinė ir padėjo, taip sakant, ant lentynos. Vėliau dalis dainų buvo perrašytos 2001 metais išleistam albumui Weird Revolution, ir tik tai šiais metais gegužę, bendradarbiaujant su Sunset Boulevard Records, šitas kūrinys iš tos pirminės sesijos buvo, na, atvertas ir paleistas į visiškai naują versiją, į naują laikotarpį. Grupė jau aktyviai eksperimentavo ir su elektronine muzika, ir su trip-hopo skambesiais. Pats kūrinys, na, tikrai išsiskiria tokiu įtraukiančiu ir lengvai įsimenamu priedainiu, huku, galbūt tai būtų galima pasakyti. Ta vėlgi niekur nedingusi savironija, socialinė kritika, tokia ironiška ir eilutė. I'm not the world's most intelligent guy. Lietuviškai aš nesu pats protingiausias vyrukas pasaulyje. Pasiklausykim, kaip skamba Butthole Surfers Intelligent Guy, Astronaut Version.

Arija čia nuskambėjo, nereikėtų maišyti su lietuviais Airija, grupė, kuri Kanadoje, Toronte, startavo 2003 metais. Na, grupė tapo šiek tiek vėliau, bet iš tikrųjų tai yra tiesiog vienos dainų autorės ir vokalistės Jennifer Parkin projektas. Ji pati kūrė visą muziką, pati įrašinėjo visą muziką, tik pasitelkė kolektyvą gyvų pasirodymų metu. Pati jie garsėja tom, kad na, tikrai tokio agresyvų, ganėtinai sintezatorinį stilių turi. Ir jaučiamas tas toks melodingumas, kuris labai su tokiu šaltu ryškiu bosu atrodo kaip ir neturėtų derėti, bet kažkaip tai labai labai gražiai viskas vienoje vietoje kaip sweet and salt sudera. Ji pati nuo pat projekto pradžios, kaip ir minėjau, ne tik tai muzikinę kryptį formuoja, bet ir vizualinę tapatybę, daug tos futuristinės estetikos, cyberpunko pavyzdžių. Šis kūrinys Vicious World, išleistas, įrašytas bendradarbiaujant su prodiuseriu Sebastian R. Comer, na tokį galingą sugrįžimą prie jos pačios šaknų žymi, kūrinys ne tik tai savo tokio besikartojančių industrinių labai labai tiesmukų ritmų išsiskiria, bet ir šiek tiek toks gotikinis priespaudis galbūt netgi jaučiamas. Pati Jennifer Parkin sako, kad na, čia toks pasipriešinimas balsų pasaulyje, kuris supa ją. Judėsim toliau su Invisible Squirrel, elektroninės muzikos projektas iš Swansea, Jungtinėje karalystėje. Labai tokia pasirinkęs anonimišką estetiką, vietoje tradicinio kažkokio tai muzikanto, atlikėjo, viešo personažo įvaizdžio, visgi iškelia garsą, nuotaiką, klausytojo patirtį. Pati muzika balansuoja tarp šokio aikštelį tinkamų skambesių ir tokio ganėtinai grubiai eksperimentinio garso. Girdėsite Deceiver Speed Dial Mix, toks na, geras pavyzdys tos jo krypties, ganėtinai dinamiškai skamba sluoksniai sudėlioti muzikiniai ir būtent šitoje versijoje šiek tiek labiau toks klubinis charakteris pasirodo. Paklausykime.

Lietuvoje 10 valandų 31 minutę, kviečiu klausyti žinių. Seimas šią valandą turėtų pradėti svarstyti naujosios vyriausybės programą, vėliau dėl jos numatomas balsavimas. Parlamentarams patvirtinus ją ir įvykus priesaikoms, pradės veikti Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamas 21-asis ministrų kabinetas. Opozicija kvestionuoja naujosios vyriausybės teisėtumą. Politikų teigimu buvo pažeista konstitucija, kai

Kai pirma buvo registruota ministrų kabineto programa, o vyriausybės nariai patvirtinti tik po kelių dienų. Dėl to parlamentarai ketina kreiptis į konstitucinį teismą. Šiemet norą savo valia atlikti privalomąją karo tarnybą pareiškia daugiau kaip 8100 jaunuolių. Lietuvos kariuomenės teigimu tai yra didžiausias iki šiol užfiksuotas skaičius. Tai rodo, kad vis daugiau jaunų žmonių siekia prisidėti prie valstybės saugumo stiprinimo ir supranta savo vaidmenį visuotinės gynybos sistemoje. Tačiau pasak karo komendantūrų valdybos karo prievolės ir komplektavimo tarnybos direktoriaus Arūno Balčiūno, dėl riboto vietų skaičiaus šiemet į tarnybą bus priimti ne visi norintieji. Pasak kariuomenės gavę kvietimą studijuoti ir vėliau sulaukė sprendimo dėl šaukimo atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą, jaunuoliai gali pasinaudoti akademinėmis atostogomis tarnybai atlikti, o ją baigia grįžti tęsti studijų. Pusės kūno nevaldantis keliautojas Lietuvos rekordininkas Gintautas Markevičius leidžiasi į naują išbandymą. Negalią turintis vyras su vaikštine ryžosi įveikti 36 km ir nueiti iš Klaipėdos į Pervalką. Anot Markevičiaus, ši kelionė pėsčiomis bus nelengva, tačiau jei pavyks įveikti visą atstumą, pasiekimas gali būti įtrauktas į Gineso rekordų knygą. Keliautojo teigimu planuota įveikti didesnį atstumą, bet to daryti nerekomendavo medikai. Pusės kūno nevaldantis vyras anksčiau elektriniu triračiu apvažiavo Baltijos šalis. Pasaulio vyrų futbolo čempionate šį vakarą prasidės pusfinalio etapas. Kelialapio į finalą sieks Prancūzija ir Ispanija. Prancūzija patekti į planetos pirmenybių finalą gali jau trečią kartą iš eilės. Titulą 2018-aisiais iškovojo prancūzai šiame pasaulio čempionate žaidžia beveik nepriekaištingai. Grupių etape iškovojo 3 pergalės iš tiek pat galimų, o atkrintamosiose ne tik laimėjo viską, bet ir nepraleido ne vieno įvarčio. Dabartiniai Europos čempionai Ispanai čempionatą pradėjo netikėtomis lygiosiomis su žaliojo kyšulio futbolo. Tačiau sugebėjo atsitiesti. Iki šios vasaros Ispanai nebuvo laimėję nei vieno atkrintamųjų susitikimo nuo pat triumfo 2010-aisiais, tačiau sėkmingai įveikti Austrijos, Portugalijos ir Belgijos barjerai žada įnirtingą kovą su prancūzais. Luis de la Fuente treniruojama Ispanijos rinktinė nesėkmės kartėlio nėra patyrusi jau 36 rungtynės iš eilės. Trūksta vieno nepralaimėto susitikimo iki italų rekordo. Prancūzijos ir Ispanijos pusfinalio nugalėtojo finale susitiks su anglais arba argentiniečiais. Jų pusfinalis vyks trečiadienį. Pralaimėjusios ekipos kausis dėl bronzos. Ir trumpai apie orus. Šiandien vietomis trumpas lietus, perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės vidutinio stiprumo. Temperatūra svyruos tarp 22 ir 27 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt. Šiuo metu Lietuvoje 10:34. We'll be right back.

0: sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštu. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: šelmis tas Sido Afro iš Atėnų, didžėjus elektroninės muzikos prodiuseris. Šiaip dar 13 metų pradėjo savo kelią muzikinį. Iš pradžių tiesiog kolekcionavo soulo, funko, disko muzikos plokšteles. Vėliau jau tos plokštelės jam atrakino matyti kokią tai meilę būtent šitatiems stiliams muzikos ir pradėjo taip jis ir pats groti ir tą senosios mokyklos skambesį pritaikyti šiuolaikiniams skambesiams ir šokio aikštelėms. Jo pagrindinis moto yra as always just for fun, kaip visada tiesiog dėl pramogos. Tai jisai tokio moto išleido daugybę kūrinių, kurie tapo tikrai garsiais šokio aikštelių hitais. Vienas ryškiausių būtent šis kartu su JB Boogie produceriu išleistas bendras kūrinys Get Off, o mes įdėsim toliau ir užbaiginėsim po trupučiuką pirmąją valandą su asmeninės simpatijos, neneiksiu Channel Tress, Jungtinių Valstijų produceris, dainininkas, reperis iš Comptono, Kalifornijoje, garsėja tikrai labai unikaliu stiliumi, jis taip pat yra įsimylėjęs ir Čikagos, ir Detroito house'ą, ir techno muzikos ritmus, bet lygiai taip pat myli 8-9 dešimtmečių funką, boogie, soulą ir visa tai ima ir kažkaip tai labai gražiai ir taip, na, taisyklingai, sakyčiau, sujungia, apjungia. Muzika jo yra vadinama Comptono šokių muzika, būtent dėl to, kad ta gatvės kultūros energija susilieja su klubinės muzikos pojūčiu ir laisve. Tarp jo bendrų darbų nemažai žinomų kitų vardų yra Tyler, The Creator, Disclosure, Kate Renada ir, na, šis kūrinys, kuris netrukus čia skambės, Just Can't Get Enough, dar 2022 metais nugulęs mini albume Real Cultural Shit. Puikus pavyzdys, kaipgi Channel Tress apskritai žiūri į muziką. Pats yra minėjęs, kad čia apie tokią stiprią trauką, meilę, susižavėjimą, jausmą, kai tiesiog emocijos tampa tokia intensyvi, kad net neįmanoma niekaip jos ignoruoti. Tai pasiklausykim šio kūrinio.
1: Now you see the custom cuss leaks, gator shoes.

Tá bom, música.

Beveik 4 minutės po 11 valandos. Šiuo metu yra Lietuvoje. Čia Kamilė ir dienos pulso antroji valanda. Prasideda su Sinuo, kūrinys North Wind, iš prieš kelias savaites išleisto 9 kūrinių albumo to pačiu pavadinimu. Titulinė kompozicija, kuri na, ir įprasmino turbūt visą konceptą pačio leidinio. Toks metaforiškas kismas čia vyksta, toks tyrinėjimas kraštovaizdžio, tas šiaurės vėjas, ne tik tai kaip gamtos reiškinys atrodo, bet ir na, kažkokios tai vidinės transformacijos simbolis. Mat po tų karščių visų vėjas ateina, išjudina sustingusi įkaitusi pasaulį, išvalo tą orą ir atveria erdvę naujam žingsniui. Tai mes naują žingsnį dedam drąsiai į naują valandą. Serebičia netrukus skambės. Produceris, dainų autorius, multiinstrumentalistas iš Tamaki Makarau, Auklando valstijoje, Naujojoje Zelandijoje. Garsėja tom, kad na, puikiai įjungia tokį atmosferinį elektroninį skambesį, eksperimentuoja su ritmenbliuzo sintezavimu, labai mėgsta naudoti analoginius sintezatorius, gyvus instrumentus, vokalų partijas, tokias intimesnes, kūrinys Even in the Quiet, netgi tyloje lietuviškai, čia išleistas pavasarį, kaip singlas albume Nothing Grows Here, ganėtinai ryškų posūkį jo karjeroje pažymėjo labiau į tokį, na, gal ir pop skambesi, kai kurie pasakytų, bet vis tiek labai labai eksperimentiškai skambantį. Struktūra visgi išlaiko tą jam būdingą tokį subtilumą, labai palaipsniui formuojasi, vystosi harmoniniai elementai. Pasiklausykim, kaip skamba Serebi Even in the Quiet.

škotų indiroko duetas Arab Strap dar 95 metais susibūrė Aidan Moffat ir Malcolm Middleton. 2006 nusprendė pasukti skirtingais keliais ir na, visgi sugalvojo sugrįžti. Ir kai sugrįžo, tai išleido tikrai puikų kūrinį Fighting For You. Čia ką tik nuskambėjęs birželio 16 dieną išleistas antrasis kūrinys iš jų devintojo studijinio albumo Half Told Tales. Na, be abejo, branda tikrai atsiradusi, bet ir dar labiau politizuota, jau ir taip labai politizuota prieš tai buvusi šito dueto pusė kūrinyje, kurios tekstą parašė pats Aidan Moffat. Na, tikrai tokios satyros nemažai yra, čia ir asmeninių išgyvenimo be abejo dramų yra šiek tiek, bet ir labai tokios aštrios, sarkastiškos, ko ne kritikos, kaip pats Aidan minėjo, nukreiptos prieš manipuliatorius, kurie skleidžia tuščią nacionalizmą, stuburo neturinčius politikus ir turtingus demagogus pelnančius kapitalą iš visuomenės pykčio. Štai tokia yra idėja už Fighting For You, nors tikrai tos dviprasmybės šiandien galima išvilgti daug. Čia atrodo kaip ir skambėtų galbūt pagal pavadinimą kokia tai meilės baladė, meilės pažadai įvairūs, bet kontekste čia tikrai galėtinai ryškus komentaras apie tokią retoriką, kurią naudoja kovojantys žmonės, nors dažniausiai patys prieš savo interesus kovoja. Tai štai taip čia rimtai pakalbėjome, o dabar judėkim toliau su Niša ir kūrinys Instrukcijos.

0: Seimas svarsto naujosios vyriausybės programą, vėliau dėl jos numatomas balsavimas. Parlamentarams patvirtinus ją ir įvykus priesaikoms pradės veikti Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamas 21-asis ministrų kabinetas. Opozicija kritikuoja programos turinį, taip pat vyriausybės sudėtį. Daugiausia pastabų išsakoma paskirtojo finansų ministro Taurimo Valio atžvilgiu. Taip pat parlamentarai kvestionuoja naujojo ministrų kabineto teisėtumą. Politikų teigimu buvo pažeista konstitucija, kai pirma buvo registruota ministrų kabineto programa, o vyriausybės nariai patvirtinti tik po kelių dienų. Dėl to parlamentarai ketina kreiptis į konstitucinį teismą. Seimo pirmininkas Juozas Olekas atmeta opozicijos kritiką ir pastebėjimus dėl naujosios vyriausybės programos ministrų kabineto teisėtumo. Laikinasis vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius patvirtino valstybės lygio detalų į gyventojų evakavimo planą. Jis apibrėžė visą gyventojų evakavimo procesą. Nuo sprendimo priėmimo ir gyventojų perspėjimo iki jų transportavimo, laikino apgyvendinimo bei būtiniausios pagalbos suteikimo. Skaičiuojama, kad apie 75% gyventojų prireikus galėtų evakuoti savarankiškai, o savivaldybės organizuotų likusių gyventojų neturinčių galimybės išvykti savo transportu ar kuriems reikalinga papildoma pagalba evakavimo. Ministerijos teigimu prioritetas būtų teikiamas šeimoms su mažamečiais vaikais, asmenims su negale, senyvo amžiaus gyventojams ir kitiems pagalboms reikiantiems žmonėms. Prezidento vyriausioji patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė sako, kad pirmiausia reikėtų išbandyti visas kitas priemones valdant neteisėtos migracijos srautus iš Baltarusijos, o tik po to spręsti dėl laikinos kontrolės įvedimo Lietuvos pasienyje su Latvija. Tai ji pareiškė žinių radijui. Pastarosios galimybės netmetė paskirtasis vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Vis dėlto Skaisgirytė pripažįsta, kad antrinės neteisėtos migracijos iš Latvijos problema yra tapusi aktualesnė šiemet. Anot jos, Latvijos siena migrantams akivaizdžiai lengviau nelegaliai kirsti. Lietuva taip pat yra nusiuntusi pareigūnų į Latviją padėti šaliai doroti su migracijos srautais. Jungtinių tautų jūrų organizacija pareiškė griežtai prieštaraujantį mokesčių ėmimui už plaukimą per tarptautiniai laivybai skirtus sąsiaurius. Tokią poziciją jie išsakė po prezidento Donaldo Trumpo pranešimo, kad Jungtinės valstijos atnaujina jūrų blokadą prieš Iraną ir įveda 20% mokestį laivams plaukiantiems svarbiu prekybos keliu. Pasak jūrų organizacijos nėra jokio teisinio pagrindo įvesti tokių mokesčių. Paaštrėjus karo veiksmams su Iranu Trumpas pranešė ketvirtadienio vakarą arba penktadienio naktį Lietuvos laiku kreipsis į tautą. Tai Trumpas pranešė savo platformoje Truth Social, tačiau neatskleidė kalbos temos. Pastarasis svarbus Trumpo kreipimas į tautą per televiziją buvo balandžio 1-ąją, kai jis pirmą kartą viešai teisino karą su Iranu. Prancūzijos kariuomenė kūrė pirmąjį robotizuotą nedidelį kariuomenės būrį. Jame veiktų antžeminiai robotai, dronai ir dirbtinis intelektas. Su žmogui davus užduotį sistema veiktų kartu. Pasak gynybos technologijas plėtojančios bendrovės atstovas Cedric Vallée, karas Ukrainoje parodė, kodėl gynybos sistemos, kuriuose kartu veikia dronai, robotai ir dirbtinis intelektas, tampa svarbios. Nauja technologija gali būti pradėta naudoti kitais metais. Ir apie orus, šiandien vietomis trumpas lietus, perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės vidutinio stiprumo, temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos.
1: Čia LRT Opus.

Mickey Blanco čia dar vis skamba eteryje, kūrinys Little Feet kartu su Ian Isaiah ir Breakaway, šiek tiek padiktavęs romantiškesnį, labiau tokį klajoklišką Mickey Blanco skambėsi naujoje kūrybos fazėje, kurią, pasak paties autoriaus, įkvėpė pastaruoju metu praleistas laikas Šveicarijoje, tai galbūt tie kalnai ir gražus šaltinėlių vaizdai šiek tiek iš tikrųjų ir keičia diskografijos skambėsi, o mes artėjom prie antrosios valandos pabaigos, čia netrukus labai, na, toks konceptualus kūrinys iš platesnio leidinio, tuo pačiu pavadinimu Everything Speechy, čia nuskambės Part 12, 12 dalis, baigiamasis birželį išleisto instrumentinio albumo kūrinys, kurį įrašė, sukūrė projektas Matt Berry Trio, sudarytas be abejo, kaip pavadinimas ir sako, britų aktoriaus komiko Matt Berry, taip pat kartu ir basistas Phil Scragg ir būgnininkas Graham Mann. Geriausiai žinomas yra iš tikrųjų Matt Berry dėl savo vaidmenų sukurtose serialuose What We Do in the Shadows ar taip pat The IT Crowd, bet jis labai daug metų puoselėja tikrai rimtą tokią muzikinę karjerą. Ir šis 12 dalių konceptualus albumas yra įkvėptas tragiškos ir labai to pačiu mistiškos istorijos. Sky King vadinamo Richard Beeb Russell, kuris 29 metų dirbo kompanijos Horizon Air antžeminio aptarnavimo agentų ir 2018 metais iš Sietlo Taikomos tarptautinio oro uosto pavogė tušę 33 milijonų dolerių vertės Bombardier Q400 turbopropelerinį orlaivį, neturėdamas jokio oficialaus skrydžių mokymo, skrido juo daugiau nei valandą, atliko net ir tokį statinės formos apsivertimą ir vėliau tyčia dužo Ketrono saloje, dėl ko ir to pasekoje žuvo. Albumas ir šitie kūriniai pavadinti yra iš jo visiškai ramių tonų ištartos frazės dispečeriams. Viskas labai fainai. Everything speechy, pasiklausykim.

Arte Opus. Opus. Kelios akimirkos po 12 valandos mes pasitinkame trečiąją dienos pulso valandą su LRT Opus šios savaitės albumu, kuris beje dienos šviesą išvys tik rytoj, bet mes turime tokią labai išskirtinę galimybę jo jau nuo vakar klausytis. Tai yra grupės Nikaganga naujausias leidinys, labai gražiai sukirčiuotas, galima ir kilimas turbūt sakyti, ir kilimas albumas pasirodo, kaip ir minėjau, tik tai rytoj, bet mes jau kelis kūrinius tikrai išgirdome. Pasak grupės lyderės Monikos, dviprasmybė yra viso šito albumo ašis, daug tokio vidinio augimo, judėjimo į priekį, pasitikėjimo nuorodų jame galima išgirsti. Ir pati sakė, kad paskutiniu metu labai daug mąstė apie tai, kad ko gero vienintelė kiekvieno žmogaus užduotis ir atsakomybė yra siekti laimės, nesąlygotos aplinkybių ar šalia esančių žmonių, ir būtent šį procesą jį ir tarinėja šiame albume tekstais. Birželį prasidėjęs beje albumo mini turas pristatymo ant gražiausių Lietuvos stogų simboliškai bus uždarytas rugpjūčio 14 dieną Vilniuje, 3 mūzos rooftop bare, kur albumas nuskambės na, ne tik tai taip, kaip skamba įrašuose, bet bus ir pritariantys vokalai. Be abejonės reikia būtinai paminėti ir tai, kad jau išduoti yra du vardai, kurie kartu pasirodė su grupe, tai yra Neda Malūnavičiūtė ir Jurga Šeduikytė, o bet kita ko, vakar pas Ramūną Zilnį į laidą Vardai ir garsai buvo užsukęs kolektyvas plačiau papasakoti apie šį albumą ir tikrai tikiu apie koncertus. Jeigu kartais nepavyko išgirsti šio įrašo, jį galite rasti LRT radiotekoje, kaip ir visus kitus LRT Opus laidų įrašus. O kol kas klausykime dar vieno kūrinio iš naujausio Nikaganga albumo Likimo ratai.

0: Manau, be abejonės galima vadinti vieną išskirtiniausių šių dienų muzikos kūrėjų, Karin Sirų, armėnų ir amerikiečių kilmės prodiuserė, kompozitorė, dainininkė, be abejonės savo albume naujausiame bendradarbiauja ir su kitais labai ryškiais elektroninės muzikos elito, netgi atstovais laikomais, pagrindinis albumo prodiuseris James Ford, taip pat škotijos eksperimentinės elektronikos meistras Hudson Mohawk, melodinio techno kūrėjai, pavyzdžiui, Jacques Green, taip pat ir garso inžinierė Marta Saloni kartu labai tokį kinematografišką skambesį sukūrė ir čia nuskambėjo kūrinys, titulinis kūrinys Pool, toks viso albumo gravitaciniu centru laikomas darbas, čia medituojama apie tą žmogišką ryšį, apie meilę kaip energetinę sistemą. Kūrinys, kaip ir likusi albumo dalis, yra taip pat suderinta 432 Hz dažniu. Tiesą pasakius, nespėjau dar paskaityti apie šitą dažnį, kodėl būtent jis yra parengtas šitam albumui, kokia už jo slypi energetika. Bet be abejo, viskas kaip ir įprasta, Karin skamba labai unikaliai jai. Čia štai jos vokalas yra perleistas per Chaos Pad tokį procesorių efektų ir tikrai mutuoja tarp tokio labai jautraus, organiško, atrodo skambesio, iki tokio, ko ne jau skaitmeniškai labai skambančio vokalo. O judėsim toliau su dar viena talentinga nepriklausomos muzikos kūrėja iš Jungtinių Valstijų, taipogi garsėjanti labai atvirais, labai melancholiškais tekstais, aš kalbu apie Phoebe Bridgers, kurie išgarsėjo albumais Stranger in the Alps ir Punisher, vėliau dar labiau sustiprino savo poziciją kaip, na, tokios tikrai alternatyviosios muzikos industrijos svarbi narė. Ir šią vasarą išleistas singlas Lost Boys, pirmasis kūrinys iš jos trečiojo studijinio albumo Lost Weekend, tokį žymesnį sugrįžimą po ilgesnės pertraukos pažymi, be kita ko, kad čia padėjo produsuoti šitą kūrinį ir Jack Antonoff ir Alex G. Dar pritariamuosius vokalus įrašė ir jos kitos grupės Boy Genius narės Lucy Dacus ir Julian Baker. Muzikaliai laikomas vienu tokių dinamiškiausių kūrinių apskritai visoje jos diskografijoje, o jeigu kalbėti apie tematiką, tai čia, na, panaudota ta Peterio Peno prarastųjų berniukų Lost Boys metafora, nagrinėjamos tos, na, brandos stoka, kažkoks atsisakymas suaukti, pasak pačios Phoebe Bridgers įvardytas destruktyvus vyriškumas ir išlaikomas visgi tas firminis atlikėjos braižas, derinant kone pop muzikos lengvumą su ganėtinai skaudžia, ironiška ir kartais netgi ir šalta lyrika. Pasiklausykim.
1: LRT Opus. Tavo miesto radijas.

Lietuvoje 12 valandų 29 minutės, kviečiu klausyti žinių. Seimas balsuos dėl naujosios vyriausybės programos. Parlamentarams patvirtinus ją ir įvykus priesaikoms, pradės veikti Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamas 21-asis ministrų kabinetas. Opozicija turi pastabų tiek dėl programos, tiek dėl vyriausybės sudėties. Naujoji vyriausybė žada apsaugoti gyventojus nuo išorės grėsmių, gerinti sąlygas, kurti šeimą ir auginti vaikus, pažaboti kainų poveikį didinant gyventojų pajamas, normalizuoti diplomatinius santykius su Kinija iki tokio diplomatinio atstovavimo lygio, koks jis yra kitose Europos Sąjungos narėse. Tai dalis punktų iš programoje esančių beveik 800. Kiek reikėtų pinigų įvairiems pažadams įgyvendinti ir kokia apimtimi tai galėtų būti padaryta, kol kas išlieka neaišku. Opozicija kritikuoja programoje, pasak politikų, sušvelnėjusi toną Baltarusijos atžvilgiu. Taip pat reiškia nerimą dėl prioritetizuoto siekio normalizuoti santykius su Kinija. Kritikos sulaukia ir valdančiųjų planas dėl oro gynybos. Opozicijos atstovams taip pat kelia klausimų į finansų ministrus paskirto Taurimo Valio bei į vidaus reikalų ministrus paskirto Martyno Katelino kompetencijos. Tiek dėl programos, tiek dėl vyriausybės sudėties opozicijos išsakomiems pastebėjimams bei kritikai valdantieji nepritaria. Paryžiuje susitikusi vadinamoji norinčiųjų koalicija, o Ukraina remiančios šalys įsipareigojo ir toliau stiprinti Ukrainos oro gynybą. Prancūzija ir Ukraina susitarė dėl dvišalio veiksmų plano. Pagal jį Kyvas įsigys 16 naikintuvų Rafal ir naujų oro gynybos sistemų, o dalį prancūziškų raketų ateityje galės gaminti pačioje Ukrainoje. Vokietijos kancleris Friedrich Merz bendroje spaudos konferencijoje pabrėžė, kad karas prieš Ukrainą ir Europą įžengė į naują etapą. Jo teigimu, Ukraina jau kelis mėnesius išlaiko karinę iniciatyvą, o Rusija nebedaro reikšmingos teritorinės pažangos, todėl situaciją būtina išnaudoti. Ukrainos prezidentas pareiškė, kad po norinčiųjų koalicijos susitikimo Paryžiuje vakarų sąjungininkams pasiūlė naują bendrą prieš raketinės gynybos iniciatyvą. Zelenskis pabrėžė, kad šiuo metu Ukrainai trūksta pakankamai perimančiųjų raketų, kad apsigintų nuo Rusijos atakų. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis taip pat paragino parengti žiemos oro gynybos paketą, kurį sudarytų 300 Patriot perėmėjų raketų, nes vienam žiemos mėnesiui tokių raketų reikia apie 100. Prancūzijoje už 60 km nuo Paryžiaus siautėjantys gaisrai išdegino daugiau nei 1300 hektarų ploto. Tai vienas didžiausių pastarojo meto gaisrų. Policija sulaikė du asmenis įtariamus padegimu. Ugnis įsiplieskė sekmadienį Fontainebleau miške. Liepsnos sutrikdė eismą ir privertė evakuoti dalį gyventojų. Tuo metu kaimyninės Ispanijos pareigūnai teigia, kad Andalūzijoje siautė miškų ir krūmynų gaisrai suvaldyti. Jie nusinešė 13 žmonių gyvybės ir išdegino daugiau kaip 6000 hektarų teritorijos. Apie gaisrus įvairiose Europos valstybėse pranešama atvyrant dideliam karščiui. Po vakarykščio gaisro viename Tailando sostinės barų aukų skaičius padidėjo iki 30, dar 24 žmonės kritinės būklės. Gaisras populiariame bare įsiplieskė dėl kibirkšties elektros instaliacijoje. Liudininkai pasakojo, kad užsidegė baro dekoracijos ir ugnis pradėjo plisti labai greitai. Kai kurie į lauką ištrūkti negalėjo žmonės nuo dūmų ir ugnies slėpėsi tualetuose, pasak gelbėtojų būtent ten ir rasta daugiausiai kūnų. Tailande pastaraisiais metais buvo ir daugiau panašių tragedijų, nors po jų žadama pagerinti priešgaisrinės saugos standartus. Jie vis dar prastai įgyvendinami. Ir informacija apie orus. Šiandien vietomis trumpas lietus, perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės vidutinio stiprumo, temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Šią naktį trumpai palis, galima perkūnija, vietomis nusidrieks rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 12 ir 17 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną taip pat vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo, temperatūra rytojaus dieną tarp 23 ir 28, Kuršių nerijoje bus iki 22 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų LRT.lt. Šiuo metu Lietuvoje 12 valandų 33 minutės.

0: yra gijos, kurių nematome. Per praeitį jos veda į tai, kuo tampame šiandien. Liepos 20-25 dienomis visos gijos susijungia į šio laikinio meno, muzikos ir industrinės energijos sukūrį. Festivalis Iškrovos. Visa programa iškrovos.com.
1: Mums svarbus kokybiški filmai, skirtingo žanro laidos, svarbus koncertai ir varžybos, bet visada svarbiausia – žurnalistika. Todėl naujienas transliuojame visą parą. Aktualijoms ir jų analizei kasdien skiriame po 10 valandų radio ir televizijos eterio, kuris sutelkia vis daugiau auditorijos. Pavyzdžiui, Panorama 2025-aisiais įsijungė 10 daugiau žiūrovų. O 8 iš 10 gyventojų sutinka, kad LRT radio, televizijos ir naujienų portalo informacija padeda geriau suprasti, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT. 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

mėlynplaukė mūčiausia, ką tik suskambėjo su kūriniu Where the D-Cat ir, na, parodė šiek tiek švelnesnę, vadinkim, savo pusę, galbūt ne tokią agresyvę. Man dėja reikia su jumis kažkaip atsisveikinti, užleisti vietą kitoms LRT opus laidoms, bet džiaugiuosi ir dėkoju jums, kad leidate laiką kartu šiandieną su manimi dienos pulse. Aš paliksiu jūsų labai gražiu, labai smagaus kolektyvo, vienu tokiu novatoriškiausiu alternatyvio hip-hopo kolektyvo, tai De La Soul, kurie kartu su kitais kolektyvais, kaip A Tribe Called Quest, suformavo tokį legendinių laikomą judėjimą Native Tongues, kuris atmetė tuo metu vis populiarėjantį tą piktą agresyvųjį gangster rapą ir pasiūlė, na, tokią kitokią intelektualią, spalvingą ir taikę alternatyvą, prasidėjusią nuo šedevrų laikomo jų debiutinio albumo Three Feet High and Rising. Įrašas tikrai išplėtė ir hip-hopo meninės ribas, bet ir tuo pačiu parodė, kad repas gali būti žaismingas, šiek tiek absurdiškas, tuo pačiu ir filosofiškas. Ir kupinas visokių netikėtų atradimų per daugiau negu 30 metus trunkančią savo karjerą, De La Soul ir išlaikė tą atpažįstamą kūrybinę laisvę. Tuo tarpu jų kūrinys Cruel Summers Bring Fire Life, netgi su šauktukais iš vėlesnio šiek tiek grupės etapo, 9-ojo studijinio albumo Cabin in the Sky. Čia jie bendradarbiauja su puikiai jums pažįstamu balsu, kurio neįmanoma turbūt su niekuom sumaišyti. Tai yra kolektyvo Little Dragon vokalistė Yukimi Nagano ir kūrinys, na, paremtas net ir keliais netgi samplais atpažįstamomis garsinėmis struktūromis iš kelių skirtingų kūrinių. Quincy Jones' Betcha Wouldn't Hurt Me, taip pat Bananarama Cruel Summer ir Roy Ayers' Everybody Loves the Sunshine, tokios melodinės citatos čia vis nuskamba. Aš tikiuosi, kad jums padiktuos gerą toliau dienos eigą. Atsisveikinu iki rytojaus, susitikime lygiai 10 dienos pulse, bet nepamirškite, kad nesibaigia šiandieną LRT Opus programa, šiek tiek muzikos, pietų musonas, vėliau 14 valandą muzikinis intelektinis žaidimas skambantys protai su Aivaru Dočkumi, na, o tada 15 valandą popietė tęsis su kolegomis Unė Lindsbergytė ir Rimvydu Černiausku laidoje Be problemų. Kol kas tiek, gražios dienos ir iki.

LRT Opus. Opus. Pietų musonas.

0: apie Epiką. Nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epika.lrt.lt.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: Oi, kaip čia stipriai sufuzavo jausis. Labą popietę tiems, kurie klausosi LRT Opus, žingsnis po žingsnio, diena po dienos, daina po dainos, įsibėgėjo ir įpusėjo jau beveik visa mūsų vasarėlė, o su jai įpusėjo ir muzikinė intelektinio žaidimo skambantis protai vasaros lygos turnyras. Aš esu Aivaras Dočkus, šio muzikinio protmašio autorius ir vedėjas. Ar jūs pasiruošę?
1: Taip!
0: Čia aš ne jums, aš klausytojams.

0: Atsiprašau.
1: Bet gerai, gerai, gerai. O, gerai, jau, jau veiksme. Kur jūsų rankos?
2: Čia!
1: Štai taip, mūsų tokios nuotaikos. Tikiuosi, kad visi kartu smagiai praleisime laiką. Žodžiu, prisirinkau iš pačių banaliausių frazių iš muzikos koncertų ir festivalių.
0: Pasiplokim patį savo, dar labai gera frazė.
1: A, yra tokia?
0: Yra, yra, sako dažnai.
1: Čia kas naudoja?
0: Renginių vedėjai būna per vestuves kokias nors dar kitur.
1: Pasiplokim.
0: Šaunuoliai, pasiplokit patį savo.
1: Gerai, negirdėjau tokio. Išeina, pavyzdžiui, nežinau, Dreikas koks nors. Paplokit patį savo, clap your hand. O kodėlgi ne? Visą tai tenka štai tokius mano ar ne banalius išsišokimus atlaikyti visai nebanaliems abiems šio žaidimo dalyviams, o šiandien skambančiuose protuose susitinka žurnalistas, radio laidų vedėjas, komunikacijos ir viešųjų ryšių specialistas Simonas Bendžius.
0: Sveiki visi gerbiami Opuso klausytojai, malonu.
1: Ir audio vizualinio turinio inžinierius, muzikos kūrėjas Ignas Genys, turintis ir pseudonimą Mono 3.
3: Gerą dieną.
1: Ignai, kiek esi muzikos, prisipažink, prikūręs? Yra albumėlių ar tik atskirai?
3: Yra, yra albumas Pamirštas greitkelis, jau 3 metai. Po to singlas buvo Amžinas paukštis ir gal vasara bus dar vienas gabalas.
1: Dar vienas, tai gal po truputėlį taip link ir kokio, nu negerai, negerai sakau, gerai, negerai, kad nėra... albumėlio jau sudėlioto naujo, bet galbūt gerai, kad yra galbūt sudėliotas kažkur mini albumėlis, ne?
3: Ne, dabar singlai.
1: Niekur nesubi, ne?
3: Jo, jo, chill.
1: O su kokiais produsavimo reikalais, ne?
3: Tai aš pats viską darau, DIY.
1: A, bet kitiems muzikantams, ne?
3: Ai, netiek, netiek.
1: Ne, bet yra, ar ne?
3: Biškai tokių būna kartais.
1: Tai turi ir kažkokią studiją namuose?
3: Namuose, jo. Bet paskui kelsimės, darysim viską, auginsim.
1: Rimtai, bus... čia rimtas reikalas. Čia...
3: Rimtai, jo.
1: O ta profesionali tavo veikla kokia yra?
3: Na tai, kolega turėtume žinot.
1: Tai kolega tai žino, bet yra daug ne kolegų.
3: Taip, dirbu LRT, inžinierius esu radio, nežinau, rūpinosi įrangą,
1: daug
3: kur matote svetainėje mūsų.
1: Daug techninių reikalų ir slapčia Ignas pasislėpęs rašo kažkur tai balus dainoms, kūrėjams. Ypač Lietuvos sudaręs yra sąrašėlį, kas išleido geresnį albumą, kas blogesnį. Yra toks žaidimas, ne?
3: Nu, kitą kartą.
1: Pasiklausai?
3: Jo, aišku.
1: Simonai, tu
0: čia turi rimtą konkurentą, aš matau, čia man šakės.
3: Ne.
1: Abu jūs labai rimtai esat. Simonai, nežinau, kaip ten tavo reikalai yra su... Nebėra tos tinklalaidės apie tėvystę?
0: Deja, nebe užteko laikoma, tai reikėjo vaikus auginti ir būdo labai sunku visiems trim rasti tokį bendrą laiką laisvą, žinai, ten porą valandų susėti. Tokį podcastą turėjom.
1: Kaip jis vadinasi?
0: Buvo blogas ir dabar jis yra Facebook'e puslapis tėčio užrašai, bet irgi jau apmiręs labai jau seniai kažką naujo bepildžiau, o buvo podcastas tėčio įrašai. Tai trys mes buvom tokie tėčiai jauni, žodžiu, ir vat pusiau rimtai dalinamės apie savo patirtis.
1: Apie tai, atžalas.
0: Atžalas, jo, yra. Daugiau ten apie mūsų pačius gal buvo, kaip mes, žodžiu, jaučiamės ir kaip mums ten sekasi, ar nesiseka atžalas auginti, bet buvo labai faina, buvo labai smagu ir, sakyčiau, ir dabar gal netgi trūksta tokio formato apie tėvystę, žinai, tai, nu, gal kada susėsim jau, kai būsim užauginę vaikus, žinai, tada jau galėsim, kaip kokie diedai dalintis, žinai, patarimais.
1: Bet čia, supranti, čia toksai buvo real life, nu, visiškai gyvai tokia dokumentika, maždaug tu augini ir tame procese viskas vyksta. Aš prisipažinsiu, kad aš girdėjau porą epizodų, taip skeptiškai įsijungiu, galvojau, nu, kas čia daug tų veiklų visokių ir taip toliau, kodėl aš čia turėčiau klausytis, bet man taip patiko, taip įtraukė. Taip gerai, taip įdomiai buvo iš tikrųjų ir taip viskas taip gyvai, taip jautru ir nu, nežinau, aš tai norėčiau, kad jūs testumėt tą tinklalaidę, nes nieko panašaus nėra iš tikrųjų.
0: Tai va, ačiū, kad tai pasidalinai, labai labai netikėtai. Aišku, buvo klausimas, kiek galima nu, atverti tos kasdienybės iš šeimos, to asmeninio gyvenimo, nes irgi labai nu, norisi saugoti tą privatumą ir galų gale, kad
1: apatinį neštų.
0: Jo, jo, ir kad vaikai užaugęs kitų, nu tėvai, ką tu čia apie mus pripasakoji, žinai. Tai tas yra tokie, žinai, daug tokių klaustukų, bet... Bet smagu prisiminti tikrai ir smagu, kad tau patiko, tai fainiai.
1: Keliaukime prie muzikos reikalų. Ignai, kiek tu laiko savo gyvenime maždaug, taip, nežinau, procentalį ir kiek tu skiri muzikos paklausimui, ką ten kiti rašė, kiek savo kūrybai, kiek laiko užima muzika ir kokia?
3: Nu, kadangi dirbu radijoj, tai gerą laiką gerą dalį savo gyvenimo
1: nori,
3: muzikos. Jo, privestinai nepabėg.

0: visi. O šiaip, jo, nežinau, pastaruoju metu tai gan mėgstu tylą pasimėgauti, nes biški perteklis yra tos muzikos mano gyvenime, tai stengiuosi tokių, nežinau, field recordings labiau pusę nueiti.
1: Čia visų tų žmonių, kurie daug turi aplinkui muzikos, dirba su muzika, tokia problema tampa. Man kažkaip aš ją išsprendžiu kitaip, aš susirandu ką nors tokio arba ką esu jau girdėjęs ir kas man mielą būna pasiklausyti kelintą kartą arba keliauju kur nors į Italiją, pavyzdžiui, kadangi aš metalo ir Italijos esu didelis gerbėjas muzikos, tai kažkaip mėgstu tiesiog nukeliauti tai, kas vyksta Italijoje pasiklausyti. Ir ten bet kas gali būti banaliausias kūrinys, tas albumas kažkoks senamadiškas, bet mane jis prikelia visą laiką kažkaip, nes jie turi tokių įdomių idėjų, ko neturi kiti, nežinau, čia mano tokia silpnybė yra. Kaip ir italų futbolas, taip ir italų muzika. Visą laiką noriu žinoti, kas ten vyksta. Ir esu prisijungęs prie daugybę visokių tam portalų, reikia, nereikia, ir ten kaip pradeda groti tai itališkai vietom, ir disko dabar repas ten populiarus, tai aš tokį turiu nuėjimą, bet tos tylos pamokos, kaip tu sakai, irgi gerai yra pabėgti, kažką ten į stadioną kamaliuką paspardyti, atsiribot nuo viso pasaulio be jokios muzikėlės. O Simonai, kaip tau su muzika?
2: Kalbant apie Italiją ir metalo muziką, tai netyčia kolega man vienas aprodė. Užrodė, kokia?
1: Grupė Mesa to parodė.
2: Ne, jų yra albumas King, vienas iš jų, pamiršau pavadinimą, bet žodžiu, tokie labai įdomus, tai yra toks black metal su simfoniniais visokiais motyvais ir tokie konceptualūs albumai.
1: Aš įtariu, apie ką tu kalbėjai, italai turi tokių.
2: Jo, ir vieną, atskau, pavadinimas tik užkritas, bet albumas labai įdomus apie, žodžiu, karalių ir jo dvarą, kaip karalius bando teisingai valdyti šalio, dvarininkai visi ten netie pavaldiniai tokie sukti, blogi ir kaip jam yra, žodžiu, tam žmogui sunku, kokias dilemas sprendžia toks, nu, ir per simfoninio metalo prizmę toks dalykas, tai labai taip sklausia. Tai aš irgi labai įvariai irgi būna tos stilos, būna įvairiausių podcastų, vat dabar važiuodamas į laidą klausiausi Augusto Šuliausko analizės, kodėl Matas Buzelis taip mažai buvo rinktiniai išnaudotas. Vat. O kartais tiesiog priklauso labai nuo nuotaikos, nuo dienos, kartais tas pats rokas, metalas, kartais kokia elektronika arba klasika irgi. Šiaip, kuo aš labai džiaugiuosi, kad kuo toliau, tuo labiau, nu, įvairių stiliai pradeda patikti ir būti įdomus, tai gali būti vat savaitė kokia klasika, savaitė kokia, nežinau, elektrosvingo, dar kažko, tai tas labai džiugu, koks tas turtingas yra muzikinis pasaulis.
1: Tai tu tikrai tą visą muzikos hibridizaciją, tą tokį lengvą chaosėlį, kad daug muzikos kūriama ir prie vieno žanro jau ne.
2: Nežinau, aišku, iš tų, jeigu tektų rinktis ar negyvenamą salą, kokį čia kompaktą, aišku, kurį klausyti vežtis, tai turbūt būtų sena gera metalika, turbūt būtų, nu ką jau čia, ką čia be prikursi.
1: Aš visai neseniai taip klausydamas dar 70 Seasons, tą naujausią albumą, supratau, kad visi tie kabinėjimaisi prie metalikos, kad jau čia jį po Black Album nebe metalika, kad viena iš trešo įdėgėjų, sukūrėjų ir po to čia viskas baigta, visiškai dabar nesutinku, labai gerai jie skamba, labai šviežiai, tik tai mes patys nežinom, ko mes norim iš jų, tiesiog kažkokie lūkesčiai perkrauti ir pačiai grupiai tai irgi truputėlį gadina reikalus, bet dėl pačios muzikos kokybės tiesiog reikia be jokių lūkesčių paimti ir paklausyti.
2: Ne, tai leiskim jiem groti tai, ką jie patys nori, tai tegu eksperimentuoti. Man net ir Seitenger man visai patinka, nu, nepaisant...
1: A, mes čia diskutavom apie Seitenger
2: visai nesnei. To būgno to vieno, kur skamba kaip puodas, bet realiai, bet man patiko, kad kažkieno...
1: Idėja iš vieno teiko beveik viską ten įrašė.
2: Jo,
1: bet... Susirinko, sakot, padarom sesiją tokią garaže.
2: Jo, bet ir gaila, kad jie paskui nenuėjo toliau tą new metal žandrą, nes tikrai jam būtų tas tik ir man labai patiko. Bet vienas buvo geras komentaras kažkur YouTube, kur sako, bet kurios kitos roko ar metalo grupės albumas, tai būtų geriausias tos grupės albumas. Bet tai, kad Metallica prieš tai yra šito viso daug išleidę kažko geresnio, tai dėl to čia tokia ir kritika. Nu, tai...
1: Jo. Nebūtų, Igna, iš kart tašką tau rašyčiau. Už tas geras mintis. Viskas, keliaujam prie protmūšio.
2: Čia visos mano žinios muzikos ir to ir pasibaigs, man atrodo.
1: Keliaukime prie protmūšio jau reikalų. Taigi, skambančius protus pradėsime nuo Jacko White'o. Ignas jau nuėjote, kad vardžiu. O, viską žino jūs apie Jacko White'o. Viskas, baigiam.
3: Super.
1: 10 taškų ir keliaujam toliau.
3: Keliaujam.
1: Vienintelis ir nepakartojamas rockeris Jackas White'as penktadienį išleido savo 7-ąjį solinį albumą Frozen Charlotte. Šio žaidimo valandą pradėjome Jacko White'o daina There's Nobody There iš to albumo ir iš karto trys klausimai, bet visi tie klausimai yra apie albumo pavadinimą. Klausimas štai toks pirmasis. Kokio 19 amžiuje ir 20 amžiaus pradžioje populiaraus porcelianinio žaislo pavadinimą Jackas White'as pasirinko savo albumui?
3: Koks pavadinimas dar kažta?
1: Frozen Charlotte.
2: Šarlotė, ne? Sustingusi Šarlotė. Tai gal koks porcelianinis, ne?
1: Aha, kas tai per žaislas?
2: Kareivukas gal koks?
1: Ne, teisingai mastom. Mm. Ta linkme einam, įdomu.
2: Tai dabar tavo.
1: Jau nebus taip lengva.
0: Jau viskas mano, bet...
2: Nu, galiu dar kokį?
1: Na,
0: gali.
2: Kokia nors balerina besisukanti...
1: Na, tiesiog reikia vardinti žaislą, žaislų ten... Ai. Kas tai yra? Charlotte.
2: Charlotte.
1: Jau sufleroja. Labai paprastas iš tikrųjų atsakymas. Du žaislų visokių ten būna, ne? Meškiukų, šuniukų. Su kuo mėgsta vaikai žaisti?
2: Mašinytė, lelytė.
1: Tai mašinytė, lelytė.
2: Ai, viena iš tų, ne?
1: Nu, sakyk.
2: Tik porcelianinis, tai nu lelytė.
1: Taip, teisingas atsakymas, lelė. Jau vis tiek aš būčiau tavo
0: šokėjęs.
1: Taip, Rose and Charlotte, ir Charlotte yra lelė. Šiek tiek daugiau apie ją netrukus sužinosime. O dabar truputėlį pasiklausykime kito Jacko White'o kūrinio iš to paties naujo albumo I Can't Believe What I'm Hearing.

0: Jums neskamba panašu į Rolling Stones ten laiko. Keliaujam toliau. Lėlės pavadinimas arba vardas kilo iš senos amerikiečių baladės Fair Charlotte arba Young Charlotte, du pavadinimai. Toje baladėje mergina keliaudama rogėmis į žiemos pokylį atsisako šiltai apsirengti, nes nenori paslėpti savo gražios suknelės. Kokia šios baladės pabaiga?
1: Arba... Liūdna.
0: Liūdna, liūdna.
2: Tragiškas, skamba tragiškai.
1: Nu, sušalo negyvai žmogus.
0: Taip!
1: Yeah! Nu, neturėsiu to džiaugtis, bet...
0: Iš kur pas tave taip?
1: Oho. Nu, logiška, jeigu tu neapsirengi žiemą.
0: Bet mirtinai...
2: Aš nenorėjau sakyti.
1: Ne, matai, tos senos pasakos, jos labai liūdnai dažniausiai ir baigdavosi. Čia šiais laikais Disnėjus viską čia labai... Šios sesnėms spalvom nupaišė, betgi ten dažnai vilkas suvalgo rodonkį praeitį ir viskas. Ir baigta pasaka. Ir moralas, kad ten jaunos mergaitės paauglės nesusidėkit su nepažįstamais ale vilkais.
0: O pas mus šiais laikais ieškoma laimingos pabaigos visą laiką.
1: Jo, ir vilkas
0: taip,
1: tada...
0: Moralas yra, bet viskas baigėsi gerai.
1: Taip, ir vilkas ten nušaunamas, bet į zoologijos sodą nunešamas, kad išgyventų jis.
0: Taip, tai yra pamokanti pasaka apie tuštybę. O mes pasiklausykime Jacko White'o visai netušios dainos She's in a Frenzy.

0: Ignas bando užsimerkęs sugaudyti tripus visus.
1: Labai skaniai tas fuzas skamba.
0: Tai čiagi jau autografas, šitas fuziukas, grūvinis fuziukas. Trečias klausimas, 2-0 Simonas priekyje. Pavadinimas. Šiaip pavadinimas pirmiausia kilo net ne iš tos baladės, o iš Džeko Vaito sukurtos skulptūros. Pasirodo, kad jis dar ir skulptoris. Ir beje, parodėlė ne vieno surengęs yra. Jo įrašų studijoje, turbūt nuo tų fūzų, ar ne, nuo tų grūvo, nuvirto sena maždaug praėjusio amžiaus 5-ame dešimtmetyje pagaminta karnavalinio prizo jūreivio berniuko statulėlė nulūžo galva, tai statulėlė. Vaitas vietoj galvos pritvirtino šalia buvusi, čia tokį jis turėjo irgi namuose, mėlyną kaukolės formos perkusinį barškutį, kūną nudažė baltai ir sukūrė naują personažą. Jį iš pradžių ir pavadino Frozen Charlotte. Vėliau jis sukūrė daugiau šio personažo skulptūrų, tarp jų ir chromuotą vyrišką alter ego. Vaitas pavadino tą vyrišką alter ego statulėlę arba skulptūrėlę beveik identiškai ir šiek tiek šamaniškai. Frozen, ir jums reikia tą antrąjį žodį pasakyti. Čia Charlotte, o čia kitas žodis, kuris skamba labai panašiai. Frozen Charlotte.
1: Čia.
0: Negirdėjau šios istorijos, dabar čia labai plačiai.
2: Frozen Charlie.
0: Charlie, panašu, bet antras žodis nėra vardas.
2: Aha.
0: Tai yra apibūdinimas, gerai, iš karto užuomina apibūdinimas tokio šiek tiek apsimetelio.
1: Joker, ne?
0: Kaip Charlotte. Kaip galima išversti apsimetelį dar, kitą vardą suteikti apsimetelį. Kas yra apsimetelis?
2: Imposter, ne čia iš...
0: Naudojant, šiek tiek žaidžiant su to antrojo žodžiu Charlotte, kad būtų skambu.
2: Ai, okei, okay. Žodžiu žaidimas, toks, ne? Panašiai skambėtų. Čia anglų kalbos žinias.
0: Būna tokių, nu, sako, apsišaukelis gydytojas, apsišaukelis futbolo ekspertas.
1: Šiam? Ne?
0: Ne.
2: Frozen Charlatan.
0: Taip, wow. Ir vėl išmastė.
2: Čia tai tokia filologinė, muzikinė dvikova.
0: Simonas vaikšto turbūt į tos protmušius, nes labai ta tokia sekaina. Ne,
2: du kartus gal dalyvau gyvenime. Tai...
0: Abu laimėjo, ne nebeįdomu.
1: Daugiau nei aš nulė.
0: Taip, sušalęs šarlatanas, Frozen Charlotte.
2: No.
0: Ir pasiklausykim Džeko Vaito dar vienos dainos Tick as Thieves. Ir vėl. Ritmukas.
2: Bet paini, kad kai šiais laikais tie stilis susimaišo, susijungia ir su elektronikos, su viskomo, va čia senas geras, rokas, nusfūzas.
1: Tiesi į veidą,
2: jo.
1: Jis sako.
0: Kaip aš sakau, vertikaliai, kontaktiškai ir agresyviai.
1: Galima ir taip.
0: Čia jau futbolo eina terminai. Tai jo praeitas albumas šiaip, man galbūt šitas dar aš taip neįsiklausiau, jį ne tiek patiko, kiek No Name albumas, kuris buvo toks, kaip nuo pirmo gabalo įvažiuojam į tą tokią amerikaną, Led Zeppelinišką stilistiką, taip ir keliaujam iki pabaigos, tik tai ten tokie, kaip čia pasakyti, sutrumpinti Led Zeppelinai, be tokių ilgų kompozicijų, be kažkokio rafinuotumo, tiesiai taip, iš šipulių suskaldo, sudaužo. Čia galbūt galima pasakyti, kad instrumentai pirmą planą išvedami netgi yra. Tu esi priverstas klausytis gitaros, būgnų.
1: Taip.
0: Ne tiek netgi vokalo. Vokalas tik kažkokias duobės, kas įlenda ir

0: Čia toje bus toks turbūt labai išraiškingas pasakymas apie šitą Jacką White'ą, sakys paskutinis Amerikos roko herojas. Kai visi, tikrai, kai visi hibridizacija tokia groja, tai jisai taip išlaiko tas šamaniškas šaknis. Gerai, keliaukime dabar prie pirmosios muzikinės mislės, rezultatas 3-0, galbūt čia jau Igno laukia pirmasis taškas, susikopė. Jums nereikia pasakyti pavadinimo, jeigu pasakot pavadinimą, galim susitarti, jeigu pasakot pavadinimą, irgi taškas yra, kaip atskiras taškas, gerai?
1: O ką reikia šiaip pasakyti?
0: Šiaip atlikėja arba grupė ir pavadinimą.
1: Gerai.
0: Gerai, o atskira taškeliai, tai kažkas gali čia net ir 5 jau turėti, o kažkas gali ir 2 pasiimti. Važiuojam. Labai tikrai žinomas kūrinys.
2: Aišku, viskas jau iš karto. Bonnie Tyler. Jo.
0: Pavadinimas.
2: Plastika. Eclipse. Total Eclipse of Heart. No.
0: Of the Heart.
2: Of the Heart.
0: Užskaitom.
1: Bravo, užskaitom tikrai taip. Dar klausiau neseniai per radiją. Jo.
0: Čia mes atiduodom.
1: Taip,
0: šiuo. Pagaliau iškeliavusiai. Dainų kurie ir atlikėjai Bonnie Tyler, duoklę, nuostabių kurie, magnetiška muzika. Daugelis užaugęs iš to kūrinio. Aš atsimenu, kad vyresnieji tokie vaikai klausydavosi per balkoną. Ir jau man netgi nervai sukildavo. Dėl šito priedanio. Tas priedanis tai būdo milijoną kartų prasukamas. Ir vėl iš naujo, ir vėl iš naujo.
1: Jo, tai būgnai, kai
0: aš įsinešu savo juostinį ir ten Sepultūra! Imkit Sepultūrą! O ten merginos iš kito balkono. Nu tai duodam mes tavo, duodam Bonnie Tyler. Da.
1: Nu jo, čia taip sunku suderinti.
0: Neįmanomai, tiesiog nesinori išjungti.
2: Tai paliekam.

0: 4-2? Sakiau, kad čia tokia galimybė. Nu. Ne, 4-3 buvo 0, ar ne? Ne, 4-0 buvo. Ar 3-0 buvo?
1: Čia 3-0. Futbolo terminais, kaip čia pavadinti?
0: Prieš tai, koks rezultatas?
2: 3-0.
0: 3-0 buvo, tai dabar 3-2. Norėjau ten jau
1: ketvirtą. Darosi neramu?
0: Neramu darosi. Perima iniciatyvą, žodžiu. Galima ir taip sakyti. O beje, ką palaikysite šiandienos rungtynėse? To mes dar vienas žaidimas sužaisim.
1: Šiandienos.
0: Ispanija, Prancūzija. Klasika.
1: Tegu Prancūzija laimi.
0: O tu?
2: Na, aš turiu rinktis Ispaniją tada.
0: Ne, bet tu gali rinktis Prancūziją.
2: Ai, ne, ne, aš jau viskas pasakiau ir viskas.
0: Tai žodžiu, kas šiandien iš tų dviejų dalyvių laimė, tas ir laimė šį vakarą rungtynės.
1: Va,
0: tai žinot, kaip mėgsta spėliot. Čia visokie ten būdavo aštunkojai per pasaulio čempionatus, kas ten dar būdavo, vorai.
1: Jo, jau visokie šarlatanai.
0: Slibinai, ne,
1: šarlatanai.
0: Nebėra slibinų.
1: Šarlatanai.
0: Tai mes ne šarlatanai. Žodžiu, Simonas prisiminkė.
1: O tai tu, Aivarai, tau Italijos, kai nėra, tai ką tu, ar tiesiog iš principo nieko nepalakau, nežiūriu,
0: boikotuoju. Aš žiūriu, taip stengiuosi, ko įmanoma profesionaliau žiūrėti. Nagrinėti nuo taktinių iki visokių ten techninių dalykų. Iš tos pusės, kaip komentatorius, kaip analitikas šiek tiek, tai man taip tas čempionatas domino ir čia jau jokių favoritų nėra pas mane.
1: Okay.
0: Nu negali būti antros komandos.
1: Yra viena komanda,
0: yra Italija, ten jau sunku man būna su emocijom, ten jau geriau šalia manęs nesėdėti.
1: Okay.
0: Ten jau nebebūna profesionalumo. Gerai, dar vienas klausimas apie Bonnie Tyler, kai pasakojama apie jos karjerą, neįtin dažnai užsimenama apie jos kilmę. Kur gimė ir kokios tautybės yra Bonnie Tyler?
1: Mhm. Spėjo Šveicarija.
0: Šveicarija. Ne.
2: Belgija.
0: Ne. Gal paprašiau būtų.
1: Tai aišku, čia jos netikras vardas ir pavardė.
0: Ne, netikras.
1: Aha.
0: Bet nelabai jums iš tikrųjų ir padėtų.
1: Pasakyti tikrą vardą, pavardę.
0: Pasakyti tikrą vardą ir pavardę nelabai padės, o gal padės, dabar galvoju, tikras vardas ir pavardė, Gaynor Sullivan. Taip. Dar ir Hopkins. Ir beje atsisakė į tos ar ne savo tikrosios pavardės dėl to, kad buvo tokia dainininkė būtent iš to šalies, nenorėjo, kad sutaptų vardas ir pavardė. Buvo tokia.
2: Na, aš turiu du variantus. Vienas iš Airija gal?
0: Oi, labai arti.
1: Būčiau sakęs.
0: Arti?
2: Škotija.
0: Ne,
1: oi, kaip šiaurės Airija.
0: Kaip dega viskas čia.
1: Velsas.
0: Velsas. Nukėra. Oi, kaip linkmai žaidžiam. 4-2. Taip, jie yra velsietė arba valė. Taip irgi galima.
2: Taip pasakyti. Ar
1: valė.
0: Daug talentingų žmonių velsiečiai turi. Pasiklausykime mes tokio kūrinio, kuris man labai patinka. Lost in France. Va vėl šalis. O. Galėjo būti klausimas.
1: Na, jau France jau jaučiasi iš karto.
0: A, yra... Akordionėlis. Labai graži daina. Čia pirmas jos, beje, hitas.
1: Ok.
0: Iš jos debiutinio albumo. Ir pasirodė 1976 metais.
1: Wow.
0: Dar po metų pasirodė jos debiutinis albumas The World Starts Tonight. Ir taip prasidėjo jos karjera. Simboliškas pavadinimas The World Starts Tonight. Žiūri gerai.

0: Dabar žaidimas su dviem klausimais ir penkiais atsakymų variantais ir čia vėlgi apie Bonnie Tyler. Prie pirmojo klausimo atsakymo pirmumo teisę turės Ignas, o prie antrojo Simonas. Eilę metų ir eilėje hitų Bonnie Tyler bendradarbiavo su vienu garsiu įrašų prodiuseriu, kompozitoriumi ir dainų autoriumi, kuris taip pat sukūrė populiarias dainas Meat Loaf, Sisters of Mercy ir Celine Dion. Tikrai daug kas sako turbūt šitie vardai.
1: Taip.
0: Užduotis nustatyti to prodiuserio vardą ir pavardę. Penki variantai.
1: O, ne.
0: Pirmasis. palaukit, galbūt tame penkite jūs išgirsit kažkokių vardų, kuriuos tikrai žinot. Susiesit su kitomis eromis, ar ne, ir galbūt bus lengviau.
2: Benjaminas Gorbulskis? Nėra?
0: Įrašom. Penki variantai. Pirmasis atsakinėja Ignas. Pirmas variantas. Jamesas Fordas. Antras variantas. Jamesas Richardas Steinmanas. Čia klaidinamas, ar ne? Quincy Jonesas. Vėl už Jay. George'as Martinas ir Stuartas Price'as. Tie kiti yra tikrai keturi labai girdėti, kaip ir tas penktasis, bet kiti galbūt jau yra siejami su konkrečiais muzikantais.
2: Fordas, tai tas kur mašinas, ne, ne tas pas.
0: Dabar biškai palūkėk tu.
2: Atsiprašau, gerai.
0: Dabar Igno laiką.
3: Aš manau, kad antras.
2: Pavardė.
3: Antras.
0: Jamesas Richardas Steinmanas. Kodėl ne Fordas?
3: Nes, nu, mašina sakė. Viskas.
0: Jamesas Fordas yra šių laikų vienas paklausiausių ir garsiausių.
3: Ai, gal ir pataikiau?
0: Aš to pasakoju apie staciją. Ai. Pirmas tas variantas. Vienas garsiausių šių laikų prodiuserių muzikos kartu su Jacku Antonovu. Trečias Quincy Jonesas žinomas labiausiai dėl Michaelo Jacksono. Čia ir atsekė tą mintį. George'as Martinas buvo penktasis Beatles. Stuartas Price'as dirbo su daugeliu atlikėjų, su Kylie Minogue ir su Madonna dirbo prie naujo albumo. Taip, tu teisus.
2: Wow.
0: Okay. Čia toks auksinis taškas iš tikrųjų. Ir taip pirmu.
2: Čia jau du balus galima dėti.
0: Čia pirmu. Spėjimu pasiklausykime vėlgi labai gražios Bonnie Tyler dainos Hide Your Heart. Čia pats pasirinkau tokius kūrinius. Nežinau, kitiems galbūt kiti kūriniai yra brangės.
2: Fine.

0: Labai specifinis vokalas, beje. Nesumaišysi su niekam. Trūksta dabar tokių, ar ne, vokališių, kurios tokį tembrą įsimintinę turėtų.
1: Jo, dabar net negaliu net ir prisiminti, kas iš tokio stiliaus tokio būtų.
0: Yra tokių vokališių, kur tiesiog, pavyzdžiui, Everything But The Girl, viskas, man ten bet ką gali dainuoti, aš klausysiu. Klausimas dabar toks, antras penketukas. Ši Bonnie Tyler daina pirmą kartą Jungtinėje karalystėje pasiekė tik 96 vietą, bet 1985-aisiais perleistas singlas jau pakilo iki antrosios vietos. Koks yra šios dainos pavadinimas, vienas didžiausių jos hitų? Pirmasis atsakinėja Simonas. Pirmas variantas – Together, antras variantas – Heart Touch, trečias variantas – If You Were A Woman And I Was A Man, ketvirtas variantas – Take Me Back ir penktas variantas – Holding Out For A Hero. Čia irgi tokia seka, kad, pavyzdžiui, nu, mano logika, bet gal tu žinai jau atsakymą.
1: Nu, aš tik žinau tik pačią paskutinę, realiai, jeigu nu, iš pavadinimo. Tai ir ją ir sakau. Penktas variantas.
0: Čia iš tiesų tu labai tiksliai pataikiai su to minties vingiu, ne, kur aš bandžiau primest dabar sakyti čia kaip užuomeną, kad va, reikia atmesti tas dainas, kurios galbūt mažiau jo, žinomas jo. Yra. Tai čia šiaip dvi tokios iš to penketo dvi yra garsiausias. Tai yra Holding Out For A Hero ir Heart Touch.
1: Jo.
0: Tai čia dabar klausimas, kuri iš tų dviejų, bet taip tu teisus, Holding Out For A Hero. Tai abiems sėkminga Bonnie Tyler atkarpa ir tai buvo 4-3, 5-3. Nu čia taip tokia...
1: Nu čia...
0: Įtempto sezono kova, reguliariojo sezono, netgi atkrintamųjų. Tokį turime mes skambančių protų turnyre. Pasiklausom, Holding Out For A Hero. Labai moderniai skamba, ką?
1: Čia kinti metai?
0: Čia, tuoj pasižiūrėsiu, 85-ieji. 84-ieji originalas. Originali versija pasirodė, po to ten visokios radio edit.
1: Ir sugrįžimas šiek tiek.
0: Sugrįžimas į topus 85-aisiais. Aš prisipažinsiu, aš kaip paleidau tą gabalą nečiurpas perio, kad galvoju, čia net tas kažkas. Galvoju, čia modernu labai.
1: Čia pirma versija šita, ne? Tos dainos, ar čia ta jau atnaujinta?
0: Čia radio.
1: Radio, ok.
0: Ta versija originali, kiek aš prisimenu, ilgesnė yra. Ten tokia įžanga yra. Tais laikais labai mėgdavo įžangas ilgesnė. Miklo, paprisimenat įžangą, Miklo.
1: Oi, labai jau.
0: Pagrindinio kūrinio. Įsimintinas kūrinis.
1: Futbolo čempionatų irgi
0: čia tinka, tikrai. Geras pasidėjimas. Pasiliksime tavęs, Bonnie, bet visada tu būsi su mumis, su savo dainomis. Dabar muzikinė mislė, labai įdomi muzikinė mislė. Klausimas bus ne apie grupės pavadinimą ir atlikėjo vardą. Šiek tiek paklausykim. Na dabar galvoju, žinom atsakymą, kas čia remiksuota, ne? Tai yra Australijos DJ'aus ir muzikos producerio Josh Favas suraityta Madonnos hito Like a Prayer interpretacija. Vienas populiariausių kūrinių šiuo metu Australijoje, 36 milijonai perklausų Spotify'e. Klausimas yra toks, dėl ko visai neseniai kilo nepasitenkinimą šio coverio?
1: Coverio būtent.
0: Būtent šią versiją. Koks susimąstymas. Dabar yra daug pamąstymų, kad galbūt ir netgi bus išmestas šis kūrinys iš klausimosi platformų.
2: Nežinau, naudotas, koks dirbtinis intelektas gal.
0: Taip, visi wow, teisingas. Wow.
2: Tiksliai. Klasika.
1: Okay.
0: Klasika. Ar galima šiaip tau kaip kūrinčiam klausimas išvelgti, išgirsti?
2: Jo, yra toksai su... Jo, viskas taip vis tiek sielos trūksta, toksai, nu, kažkoks nuojauta, gali pasakyt, kad ne žmogaus darbas.
1: Tai čia dainuoja ne žmogus visą šitą?
2: Nežinau, gali būt.
0: Šitas veikėjas australas, Džošas Favazas, įdomiausia tai, kad jis yra ir visą albumą išleidęs. Ir tas albumas yra vieni coveriai tenai. Vienos interpretuotos versijos. Ir žiauriai populiarus tas albumas. Pažiūrėjau, pagal perklausas šitas kūrinys populiariausias, bet ten kiti irgi po 10, po 15 renka. Ir jis pats turi ten ar 5 milijonus nuolatinių klausytojų, kas yra labai daug muzikos klausimuose platformose. Ir dabar visai neseniai tik tai išlindo į paviršių toks, nu, tokia informacija, kad jisai kaip pats buvo paprašytas pasiaiškinti, nežinau, kas tą tyrimą inicijavo, jog galėjo ir nebūtų tyrimo, kažkam kilo klausimų. Klausimų šiaip dažniausiai kyla jau čia gilinantis, ar ne, tas dirbtinio intelekto situacijas, manau, kad čia įdomu visiems yra tokie dalykai dabar, nes to dirbtinio intelekto kuriamos muzikos vis daugėja. Dažniausiai, kai nesurandamas yra kūrėjas tikras. Nu, kažkoks
1: žmogus.
0: Ir pėsakai veda, pavyzdžiui, kaip Švedijos atveju. Švedijoje visai neseniai buvo hitas, kuris visiškai sukurtas dirbtinio intelekto. Ir kas įdomiausia, ten buvo folkroko baladė. Tai čia labai jau sunku būtų kažkaip atsekti. Man tai nebūtų net jokių minčių. Aš pasiklausiau akustinę gitarą, būgneliai, viskas gerai.
1: Kaip čia viskas eina į priekį. Jo.
0: O kažkam kilo abejonių, prasidėjo tyrimas ir paaiškėjo, kad ten kažkokioj muzikos vos ne laboratorijoje, eksperimentinės muzikos kūrėjai pasislėpė, paėmė ir pasidarė šitą darbą. Tai dabar atsiprašau, dabar iš tikrųjų nežinau, kas bus daroma toliau, nes atlikėjas yra. Ir jis pats kalbėjo interviu, prisipažindamas, kad taip, kurdamas šį kūrinį, aš panaudojau dirbtinį intelektą. Ką reiškia panaudojau?
1: Bet ką reiškia? Ar visa programa jam padarė tą dainą, ar jis tiesiog turi...
2: Jis gali dar pergruoti irgi.
0: Ir čia irgi mes visai neseniai turėjom tinklaladėje sunkus laikai, irgi tokį įdomų pokalbį, ir tame pokalbė paaiškėjo, kad netgi ir didžioji dalis metalo muzikos dabar yra daroma ne su dirbtiniu intelektu, bet su įvairiais naujausiais muzikos įrankiais, tam, kad būtų išgrynintas skambesys. Tai

0: Įdomu, kur mes keliaujame. Čia nu, labai įdomus iš tikrųjų klausimas yra. O rezultatas koks? 5-4?
1: Taip,
0: turbūt. 5-4.
2: Negali būti.
0: vienas taškelis skiria. Gerai, dabar jau ne apie dirbtinį intelektą. O beje, girdėjot tą hiperbolės versiją? Čia per internetus keliauja, man vakar kolega parodė, kur...
1: Laužai? Ar kokia?
0: Ne, man atrodo...
2: Čia su Kanye West gal, ne?
0: Jo.
2: Ką?
0: Yra... Visai linksma ten. kokia ten hiperbolės daina? Aš taip myliu, aš taip myliu. Man.
2: Taip, ir pamiršk mane.
0: Pamiršk. Wow. Viskas angliškai padaryta labai gražiai. Skambesys irgi labai artima.
2: Stadione groja.
0: Pagal, hitas, tarptautinis hitas pagal melodiją. Nu, tu vizduokit, ar ne? Tu esi užsienietis ir tu klausai šito kūrinio. Man tai gražu būtų ta melodija, to prasme, nieko ten tokio.
2: Taip.
0: Man vienintelis ir kolegos dėl to mane supyko. Sako, tu čia nesupranti tų visų bajeriukų. Sako, man vienintelė problema, kad čia ne Kanye Westo stilius visai pirmas dalykas. Kodėl prie Kanye Westo yra ir visai net ne jo tembras vokalinis. Tai čia problema, sakau, reikėjo, man arčiausia, žinot ko, čia arčiausia Post Malone būtų iš tų garsių tokių. Tiktų pagal tą balso tonaciją. Nu, taip man pasirodė. Taip. Nu, bet žodžiu, mes tokiuose laikuose gyvename.
1: O tu gnai panaudoji dirbtinį intelektą kurdamas, at kažką integruoja?
2: Ne. Aš nebent, kaip minėjau, mėgstu field recording, visokius pašalinius garsus.
0: Aplinkos garsus.
2: Taip, aplinkos garsus ir stengdavus integruoti į savo muziką. Tai imdavau iš interneto tokius garsus, samplindavau, bet dabar kaip tik vakar nusipirkau diktofoną, tai galvoju pradėti pats tai daryti. Tai arčiausiai to.
0: Tai kaip pats daryti? Dabar eisi į gatvę, ten susirinksi garsus?
2: Viską.
0: Viską. Gerai.
2: Saugo kitas.
0: Klausimas toks. Albumo pavadinimas saugo kitas. Įsiklausykite į vardus ir pavadinimus dabar, čia klausimas jau. Mary in the Junkyard Liepos 3 išleido ilgai lauktą albumą Role Model Hermit. West Side Cowboy Rūpiučio 21 išleis ilgai lauktą albumą It Goes On. The Healing Power of Horses Liepos 17 išleis ilgai lauktą mini albumą Summer Indoors or Outside Wearing Black. Visus šios tris albumus sieja vienu žodžiu nusakomas teiginys. Koks?
1: Teiginys?
0: Taip. Vienas žodis sieja tos visus tris albumus. Labai paprastas atsakymas, iš tikrųjų, čia klausimas toks sudėtingas, bet...
1: Arklys?
2: Arklys, ja.
0: Ne. Pagal kūrybinį išdėstymą...
1: Ai, nu gal...
0: Visoms šioms grupėms tai yra...
2: Nežinau, šiaip tai... Keli variantai, nežinau.
0: Ilgai lauktas užuomino.
2: Ilgai lauktas?
0: Mhm. Čia į tą reikia atkreipti dėmesį. Bet visi tie trys albumai yra vienas žodis apibūdina.
1: Bračiai.
0: Šiaip visas trys grupės labai iš ties šiuo metu yra ant tokios didelės bangos.
1: Country.
0: Ypač didžioji. Ne apie skambesį, čia mes kalbame. Bet jungia tas vienas dalykas, kad tie trys pavadinimai ilgai sukosi, bet kažkaip reikėjo išreikšti savo tą kūrybą. Buvo atskiri singlai ir dabar yra tai visa tai...
1: Nu viskas, bet susijęs su žirgai, su westernu, kažkokį ten...
0: Ne, nu klydot visai tokie.
1: Nes pavadinimai tokie.
0: Čia apie albumus yra...
1: Kauboj.
0: Nu, kok svarbus labai albumai yra?
2: Svarbus.
0: Gerai, šitos grupės yra savotiškas, nors egzistuoja po keliarius metus startuolės, tarkim taip. Čia taip aplinkui.
2: Aha.
0: Tai kas jos sieja, koks tas albumas yra visų jų? Kaip tai įvardinama yra?
1: Tai... Vieną ragę.
0: Ne, čia apie diskografiją eina kalba. Kitos grupės jau turi daugiau albumo, o pas jas?
1: Tai pirmas, tai gerai, pirmas albumas. Kaip vadinasi pirmas albumas?
0: Va, dabar dar pavadinimą.
2: Debiutinis.
0: Taip, debiutinis albumas. Kaip viskas paprasta. Visos šios grupės leidžia po debiutinį.
1: Atsiprašom, gerbiamų klausytojų.
0: Už tas kančias. 5-5 rezultatas.
1: Aiktų savo.
0: Šiaip yra ir lygiosios pas mus buvusios, taip kad čia nieko tokio.
1: Čia toks klampus, negražus futbolas toksai dabar gaunasi. Ne?
0: Taip, pasiklausykime tokio klampaus The Healing Power of Horses kūrinio I Wait, I Sink.
1: Čia jau tie aplinkos garsai kažkokie.
0: Žodžiu, spoken vordas klesk toliau. Persikeli į roką dabar. Nors dry cleaning tai seniai jau darė. Bet dabar daug tokių grupių. Bet skamba gerai.

0: Kokia čia grupė?
1: Čia grupė, tuoj pasižiūrėjau, ilgas pavadinimas labai, The Healing Power of Horses, gydomoji arklių gale.
2: Kaima tu šinukas?
1: Sako, kad patiko, ne? Tai paskui aš tavo užrašysiu.
2: Ai, nu gerai.
1: Kad Marinos Abramovič viena iš mėgstamiausių grupių pastarojų metų. Gerai, keliaukime prie kito klausimo. Čia du klausimai susiję su vienu muzikantu, kuris išleido dvigubą albumą. Ir tas albumas dabar tokia retenybė, per pastarosius du mėnesius portalas toks griežtas recenzijų rašymo kaip Pitchfork, kurio daugelis remiasi, iš ties labai šykšti perkelti į geriausios naujos muzikos kategoriją albumus. O geriausia nauja muzikos kategorija, kaip suprantu, pas juos yra nuo 8,3 iš 10 balų. Pas juos ten su taškučiais tie balai. Ten Rolling Stones gavo 6,0 naujas albumas. Neblogai, čia dar neblogai.
2: Čia dar gerai.
1: Čia dar neblogai. Okay. Yra ten...
2: Kas nobai, mat.
1: Harry Stylesas, man atrodo, 4,8 susirinko.
2: Čia
1: iš tų tokių grandų. Ten. Kiti irgi labai jau ten daug tikėjosi, nepamenu, kas ten buvo.
2: O tai ką jie geriausiai vertina ten pastaruoju metu?
1: Tai va, šitas albumas vienas iš tokių... Šiaip reikia paminėti, kad aš jau galvoju, kad neduos tiek, bet Madonai vis tiek 8,1 už naują albumą.
2: Tai čia,
1: iš tų visų vadinamųjų grandų, tai čia suspindėjai, nes šiaip mėgsta susidoroti su grandais. Tai maždaug nieko naujo. Džekui Vaitui 7,7 parašė. Nu, čia daug. Čia žodžiu, jokio fesko. Tai štai, birželio 29-ąją pasirodė Škotijoje gimusio muzikanto Steveno Hollo pseudonimu Niro Stastil, dvigubas albumas My Skyscraper. 8,4, atrodo, įvertinimo albumą. Bet tikrai žinau, kad Best New Music. Ir tokie du klausimai. Pirmasis klausimas. Albumas jau savaime unikalus yra dėl laikotarpio, kurio metu sukurtos dainos yra patekusios į šį albumą. Tai jums reikia pasakyti labai paprastai, kiek kūrybinių metų aprėpė šis laikotarpis, kiek jis buvo brandintas metų tas albumas.
3: Mhm. 30.
1: Skaičius apvalus.
3: 30.
1: Ne.
3: Ne.
1: Bet judėjimas teisingas.
2: Bet čia tie metai, na, aišku, turbūt to paties
1: atlikėjo. Jis pažino ir visi nukrito iškart. Čia, kai buvo interviu, kai pasakė, kiek metų tą albumą dėlioja, tai visiems labai įdomu.
2: Bet visiek čia įeina jo gyvenimo metus.
1: Taip, tai nėra taip. Nu, ten vieną dainą sukūrė kažkada vienu metu, vieną dainą sukūrė kitu metu.
2: Mhm. Nu, tai 20, sakyčiau.
1: Tada. Ne. Skaičius apvalus.
2: Jis jaunas, jeigu į jaunos muzikos kategoriją čia turėtų.
1: Ne, naujos muzikos kategoriją. Geriausia nauja muzika. Geriausia nauja muzika reiškia, kad tai yra geriausias naujas albumas.
2: Ai, tai čia tada.
1: Taip, čia gali būti.
3: Didėjęs skaičiai.
2: 60.
1: 60, ne. Dabar spėlionė.
3: Dabar reikia ar daugiau mažiau. 50.
1: Ne.
3: Ne.
2: 40.
1: 40! Wow! Aklas spėjimas, bet logika supratos, kad viskas į tą
2: didžią. Aš jaučiau širdie, kad 40, bet nedrįsau sakyti.
1: 40 mečius. Pasiklausykime kūrinio Bow Strix. Šiaip...
2: O tai metų kiek?
1: Jam pačiam jau ten jis artėja prie, man atrodo, prie 60 kažkiek.
2: Ai, nu,
1: daug, daug. Bow Strix kūrinys iš to albumo. Gražiai skambo.

0: tą gitarytę gerą. Kaip iš Chris Rea dainos On the Beach. Labai maloniai klausosi, beje. Tikrai. Oooo, keliai.
1: Čia disko kamulio reikia.
0: Pasakai, kūrinys. Kitas klausimas apie Niro Stasteel, šiek tiek toks suktesnis. Didžiulė įtaka jo tekstams padarė žymus amerikiečių poetas Alenas Ginsbergas. Nežinau, ar girdėjo tokį Aleną Ginsbergą. Labiausiai jis išgarsėjo poema, kuri buvo parašyta 1956 metais. Tos poemos pavadinimas Howl yra staugsmas arba staugimas. Mm. Ir tai yra maištingas kūrinys apie pokario Amerikos visuomenę, apie susvetimėjimą, apie vartotojiškumą, apie psichinius, beje, įvairius psichologijos dalykus. Tada irgi žmonės patirdavo daug traumų, kaip ir dabar. Ir seksualinė laisvė. Kokiai garsiai poetų kartai jis priklausė? Čia jau reikia šiek tiek žinoti poeziją. Šitas klausimas gali būti lemiamas. Jeigu atsako, jeigu Simonas atsako į šį klausimą teisingai, jis jau tampa laimėtoju, nes jau skirtumas bus du taškai. Jeigu atsako teisingai, Ignas lygiosios ir viską lems paskutinis klausimas. Kas čia buvo? Koks garsas buvo?
1: Čia jau daužosi širdelės iš įtampos.
0: Tai žinokit, su to daužymosi turi atsakymų bendras. Atsakymas yra susijęs su tai.
1: Galiu spėt?
2: Taip.
1: Na, aš nežinau, ar yra tokia poezijos, žinau, kad yra prarastoji karta.
2: Taip.
0: Ne.
1: Tai, okay.
0: Ne. Tai kartai priklausė, jau viskas dabar palengvino. Jackas Kerouakas pagrindinis buvo.
1: Mm.
0: Ir Williamas Burrow irgi buvo. Judėjimas visas buvo.
2: Aš pavadinimą nežinau,
1: tai žinau rašytojus. Tai tiekgi bitnikai, hipiai. Mm.
0: Nuskambėjo tas žodis, bitnikai. Bitnikai. Ir štai šitas teisingas atsakymas atneša pergalę Simonui.
1: Ačiū.
0: Literatūra. Literatūra valdo taip. Jis priklausė bitnikų kartai arba B Generation. Vienas buvo to judėjimo kūrėjų ir jis buvo labai artimas iš tikrųjų bičiulis. Niro Stasteel suvedė jį su kitu muzikantu, su to muziku, su Russell'u. Jo pavardė, man atrodo, buvo Russell'as. Jie ne vieną albumą kartu išleido, po to Russell'as iškeliavo Anapilindėje ir Niro Stasteel liko vienas, šiek tiek buvo pabėgęs nuo kūrybos, atsitraukęs, bet po to pagalvojo, kad turi labai daug iš tikrųjų archyvinių dalykų, įvairių demo versijų ir tas versijas jis sudėliojo į albumą, kuris, na, šiaip po truputėlį taip ir to klausomumą vis gauna. Daugiau tas albumas, visi supranta, kad čia iš tikrųjų yra labai geras darbas, ne, tiek daug šlifuotas, ar ne, 40 metus, kol dar sakė, kiek laiko Niro Stasteel pats pasakojo, kad praėjo daug laiko, kol jis sugalvojo, kad vis dėlto visą tai reikia kažkaip aprengti, aranžuotėmis, šiek tiek pakeisti, palikti kažkokį skambesį iš tų laikų, kad kiekvienas kūrinys turėtų kažką bendro su to laikotarpiu, kai buvo sukurtas, bet kartu ir naują požiūrį, tai čia daug tokių iš tikrųjų skambesio žaidimų yra tame albume. Dar pasiklausykime vieno kūrinio iš to albumo ir tai bus kūrinys English Party.

0: Gerai skamba, ar ne?
1: Mm. Ir toks jaunas balsas. Nors jam kiek ten 60, ne, kažkeliu.
0: Reiktų patikrinti dar iš tikrųjų kiek metų, bet tikrai labai, labai patyręs muzikantas ir kažkaip netgi daugeliu taip keisto, tai kodėl mes negirdėjom anksčiau.
1: Aha, mačiau tas pats irgi.
0: Tai gerai, štai tokia buvo labai lygi dvikova, sakyčiau, netgi labiau toks pokalbis apie muziką. Buvo,
1: jo, labai įdomu, labai įdomu.
0: Daug tokio malonumą patyrėme, kalbėdami apie muziką. Gaila, kad tas laikas, aišku, toks negailestingas dalykas yra. Ir rezultatas yra 7-5. Toks visiškai viskas šalia...
1: Neįtikėtina.
0: Nėra tas tilčia viską atnešę Simonui. O Simonas dabar įgauna tokią teisę pasirinkti prizą kaip laimėtojas.
1: Wow.
0: Iš dviejų galima rinktis. Tai yra LRT Opus kepuraitė.
1: Ok.
0: Ir čia LRT... Nebuvo atidaręs, man atrodo, kad čia ne LRT Opus, o visų LRT medijų podelis. Labai gražus, beje. Taip kraštelį atidariau, bijau.
2: Tas slaptis, kaip atrodo.
0: Kažką padaryti negero tam podeliui, nes labai patinka.
1: Ką žinau.
0: Podelis ar kepuraitė?
1: Aha.
0: Čia kaip...
1: Nu gerai. Imkim podelį. Nes aš dažnai būna, kad pritrūksta, kad tie svečiai būna dar kažkas, tai arba ten sudedi viską į indaplovę ir paskui žiūri, čia ieškai ko.
0: Tai gerai, nu podelis.
1: Ačiū.
0: Kažkaip perdu.
1: Jo, taip.
3: Čia kamera žiūrėta, ne?
0: Tai šiaip, kokie jūsų įspūdžiai po viso šito žaidimo?
1: Šiaip labai įdomu, tikrai, tokia kaip, tokio, tu tikrai enciklopedija esi labai šiaip...
0: Nu kokia čia enciklopedija, kaip... yra, kas padeda. Daugelį dalykų, aš ir iš visų turbūt beveik visus dalykus sužinau pats ruoždamasis. Tiesiog reikia ant tam tikro kelio užėti ir pasidomėti, kasgi ten vyksta, kas ten įdomaus, daug apie muziką rašoma, daug portalų yra ir tada taip nukeliauji ir taip tokia grandinė reakcija prie kažkokio klausimo, kuris galbūt visai arti yra to kūrinio albumo, galbūt ir visai kažkur nutolis yra, galima rasti įvairių sąsajų, kai kurie ten portalai mėgsta atrasti visokių ten sekų, rašydami netgi recenzijas, kai kurie mažiau gilinasi, bet nu, daug įdomių procesų iš tikrųjų muzikoje vyksta.
1: Ir labai įdomu, vat, sužinot, nu, mažiau arba šis negirdėtos grupės atlikėjos ir tada vat, susipažinti su jų muzika. Ir...
0: Dabar tiek tų grupių yra, kad iš ties, aš prisipažinsiu, anksčiau man patikdavo prisiminti kažką, tikrai mėgdavo taip ateit, pasipuikuoti kokiam vakarėlį, sakau, va tas albumas, ta grupė, dabar žinai, taip, akinius kaip žiūronus taip susitvarkai, susisuki tą rezoliuciją ir ta, atsidarai, žinai, tos visus klausimus ir platformas visas ir ten pas mane taip visai visokiom varneliam, žvaigždutėm, širdutėm sudėta taip. Nu ir tada pradedi, nuo viršaus į apačią ir tada sako, nu, gal žinai, mes einam kitą veiklų daryti, nes jau čia 20 albumas. Kita kartą čia mes, žinai, nes ne, iš tikrųjų labai daug geros muzikos pasirodo ir turbūt skonio reikalas yra.
1: Tai va, ir smagu, kad ir opusas, kovit vis dažniau mes pasiklausom, nes ir su vaikai labai mėgsta, nes jie tokie, vat, dabar, jie dabar ant drum and bass'o.
0: Batės čempionai.
1: Arba ant šito, kur žaidimas Geometry Dash yra, ir ten daug yra tos dubstepo muzikos, ten, kaip skau, vemiantis robotai.
0: Dubstepas.
1: Jo, kažkas iš to. Tai žodžiu, tai dėl to, vat, kai opusą išsingiam, tai jam kažkaip patinka visą laiką klausomės. Nes ir skau, ir pasada sužinau, esu ir nusišazaminęs porą dainų iš opuso, nes dažnai kitos stotis, jos irgi yra fainos, viskas tvarkoja, bet dažnai tu, nu, tą patį per tą patį, jeigu tu nuolat klausaisi, tu išgirsti, o va čia vis kažkas tokio, vat, įdomesnio ištraukta, paimta, tai tas labai smagu.
0: Ačiū tau už tokias geras mintis gražias, o Igno paklausiu, tiesiog pabandysiu išspausti iš jo, kad bus naujos kūrybos? Ar bus naujos kūrybos?
2: Taip, žinoma, bus.
0: Viskas, pažadas yra ištrauktas. Ačiū visiems klausiusiems, kiti skambantys protai lygiai po savaitės, aišku, LRT Opus eteryje, nuo 14 valandos kitą antradienį, o šiandien nuo 15 valandos laida be problemų, joje vėlgi daug laukia jūsų geros muzikos ir įdomių istorijų apie muziką. Iki!

0: Labas visiems, kas šiuo metu esate įsijungę LRT Opus, 3 valandos ir beveik 9 minutės mūsų šalyje, o čia su jumis sveikinasi laida be problemų.
1: Labas Rimvydai.
0: Labas Unė.
1: Kaip laikaisi šiandien? Sveikas toks pailsėjęs?
0: Taip, puikiai nusiteikęs.
1: Kaip agurkėlis?
0: Visiškai.
1: Praktiškai unisonu pasakėm šitą dalyką dėl to, kad šiandien yra pasirodo minima. Agurkų diena.
0: Lietuvoje jį minima šiandien, Liepos 14 ir Kėdainių kraštas paskelbęs yra agurkų diena. Šią dieną pirmą kartą pagerbti agurkų augintojų sumanyta dar 97 metais ir na, miestas vienaip ar kitaip švenčia. Ir iš tiesų man teko ne per seniausiai būti Kėdainiuose ir ten tikrai tuos agurkus visi augina ir labai mėgsta. Nors tiesa buvo vienas metas patys kėdainiečiai pasakojo, kai kratėsi agurkų miesto ir nelabai jam patiko, kad čia jūs su agurkais visi sieja. Tie laikai, kai buvo šiek tiek su politika surišti agurkai, buvo agurkai geras vaizdelis parduotuvėse, buvo dviračio žinių personažas, vienas politikas paverstas į agurkyhą, jeigu neklistu. Žodžiu, tuomet kėdainiečiams jau tie agurkai taip nelabai, bet dabar po truputėlį vėl grįžta ir džiaugiasi iš to miesto simboliu.
1: Tai man atrodo, kad tu gali ir daugiau ten pasidalinti istorinės buvai ir visokių ten keistų to agurkų formų ragavai, pavyzdžiui, su kaip ten, su šokoladu netgi.
0: Oi, visokiausių, taip, iš tiesų.

0: Yra įvairių receptų, ar viena kėdainietė užsijama tuo, kad kuria įvairius receptus, kaip galima būtų panaudoti agurkus netikėtose vietose ir pažiūrėti agurką iš kito kampo, pavyzdžiui, teko ragauti baltojo šokolado su raugintais agurkais, visai įdomus zefyrus su raugintais agurkais, yra įvairiausio agurkų džemų, kuriuos galima atrasti ir šiaip parduotuvėse, net nebūtinai Kėdainius važiuoti, ir kurie tikrai tinka puikiai prie sūrių, pavyzdžiui, man atrodo, kad puikiai galima pakeisti figų džemą į agurkų džemą prie mėgstamiausio sūrio ir nuo to tik dar skaniau ir gardžiau viskas.
1: Šiaip, iš tikrųjų, kad čia, man atrodo, kad šita naujiena apie pomidorą, kad pomidoras yra vaisius, kaip ir jau senok yra žinoma, bet šiaip agurkas irgi techniškai yra vaisius, tai ne visi, tai žino, nes tiesiog kulinarijoje yra nėra įprasta tai manyti, bet botanikos požiūriu tai yra vaisius, nes jis išauga iš žiedo ir turi sėklų, tačiau kulinarijoje yra laikomas daržovė, bet čia visai nenustabu, kad na, iš vaisiaus yra daromi kažkokie džemai. Tai gal netoks jisai saldus atrodo, kaip ten, nežinau, kokia nors ar uoga, ar persikas, bet pasirodo galima viską.
0: Agurkų ledai, agurkų cukrinė vata.
1: Agurkų cukrinė vata.
0: Taip.
1: Iš ko? Cukraus nėra agurkė.
0: Agurkų limonadas, agurkų įvairiausiai stiprieji gėrimai, silpnieji, agurkų alus.
1: Ne, nu tai šitas viskas aišku, bet kaip cukraus vata išsukti, kai agurke nėra cukraus, yra praktiškai tik vanduo 95%, va čia jau darosi įdomiau.
0: Viskas yra įmanoma, žinok, kai nori, tai viskas įmanoma net iš agurko cukraus vatą.
1: Nu čia labai dietiškai čia galėtų žmonės, kas nori numesti svorę, turbūt, jeigu pats agurkas tik 15 kalorijų turi 100 gramų, tai turbūt agurko cukraus vatą turi dar mažiau.
0: Kad nepavalgysime tos cukraus vatos, iš karto ištirpsta, ten dar vėjas gali išpūsti. Gerai, pakalbėsim šiandien apie agurkus, gal daugiau ir paieškosim muzikos kūrinių vienaip ar kitaip susijusiu, o pradėsim čia nuo tiesiog marinuotam agurkėliui dedikuoto kūrinio iš Baba Stilts, tai yra kūrėjas, didžėjus ir dainininkas iš Suomijos, jeigu neklystu, ir turi jis bendrą kūrinį su OK Kaja, ir tas kūrinys vadinasi Pickle, ir aš jo žodžius truputėlį išverčiau, priedainis, noriu marinuoti, noriu išsaugoti tave, žinai, supuoti tavo esybę stiklainyje, tu esi baletas stiklainyje, ir viskas yra skirta marinuotam agurkėlio, aišku, įvairiausių prasmių ir kitokių galima. Gali būti ir meilės daina, bet...
1: Gali.
0: Bet gali būti ir meilės daina raugintam agurkėliu arba marinuotam. Pasiklausom.

Agurkų diena šiandien minima mūsų šalyje. Iš tiesų puikus vaisius arba daržovė, čia kaip pažiūrėsi iš kurios pusės, bet ir turi nedaug kalorijų, galima valgyti.

0: Tik aišku, kad su medumi yra toks jau desertinis variantas, kurko, man atrodo, kažkada man senelis parodė.
1: Taip, taip.
0: Labai mėgstu kartais pasmaguriauti, bet čia jau nebe visai gaunasi. Nu, jau kalorijų jau yra, atsiranda.
1: Ai, žinai, kai paragavai vaikystėje, nei tu galvoji apie tas kalorijas, nei ką, būdavo geras vasaros desertas, toks traškus, gaivus agurkiukas su truputėliu medaus, super. Nu, aš dar mėgdavau su naminiu varškės sūriu, bet čia su medum, o agurkos čia atskės, bet čia du tokie kaimiški geri desertai, o šiaip tai lakstai po kiemą ir apie jokias kalorijas negalvoji, visas tu ten jas sudegini.
0: Indijoje pasirodo agurkas atsirado kildinamas iš Indijos prieš 3000 metų, manoma, kad paplito po visą pasaulį. Buvo labai vertinamas ir senovės Egipte, ir Romos imperatoriai mėgdavo agurkus ir išmoko juos auginti visus metus nesudėtingose, primityviose šiltnamiuose.
1: Šiaip žmonės anksčiau tikėjo, kad agurkai padeda numalšinti nuovargį ir atgaivinti organizmą, tai turbūt tokio stebuklo kaip ir nėra, bet jame yra didelis kiekis vandens ir taip pat turbūt tas gyvus skonis, tai gal tikrai gali padėti šiek tiek atsigaivinti, mes kartais pamirštam pakankamai vandens išgerti ir paskui tokie prislobę, tokie jaučiamas, tai galbūt gali ir padėti. Šiaip tokia diena minima panaši, kaip mes dabar minime, yra po kelių mėnesių Jungtinėse Amerikos valstijose lapkričio 14-oje minima yra tiesa būtent pickles, tai raugintų agurkų diena. Manoma, kad tarp 1800 ir 1900 į Ameriką atvykę žydai čia išpopuliarino raugintus agurkus. Kitos šalis ten turi ir pomidorų dienas minimas, ir kitų daržovių, ir vaisių minimas dienas. Tai visai įdomu, kad vat, mes tai savo pasiėmėm Kėdainių kraštas, pasiėmė agurkai bus mūsų daržovė.
0: Sakai, gaivinantis, tai iš tiesų juk su vandeniu ir su kitais gėrimais agurkas yra pakankamai dažnas ingredientas.
1: Taip.
0: Ir pakankamai suteikia tikrai tos gaivos. Ir netikėtumo, ir skonio vandenį.
1: Gerai, tai apie gaivą ir netikėtumą galim ir muzikoje šiek tiek pakalbėti. Čia iš tikrųjų nėra tiek daug tos muzikos apie gurkus, nei iš agurkų kildinamos, tikrai ne. Nors šiaip žinau, vieną latvę atlikėją, kuri groja vaisiais ir daržovėm, tai galbūt ir agurkai jais suskamba. Bet yra toksai projektas Cucumbers ir kartu su Lesovski, toks elektroninės šokio muzikos projektas, kuriame bendradarbiavo produceriai Cucumbers ir Lesovski. Čia tikrasis vardas yra Oleg Lesovski iš Ukrainos. Jie kuria muziką, kuri balansuoja tarp tokio deep house, new disco ir melodic house stilių. Kiek senesnis tas bendradarbiavimo jų laikotarpis yra maždaug apie 2014 metus, bet yra ir šiek tiek vėliau pasirodžiusių kūrinių, tai dabar norėčiau pagroti kažką iš jų kūrybos. Mes panotekoje, man atrodo, turim kūrinį iš 2017 metų.
0: Apologize kūrinys, čia bus Chris Jeek remixas.

0: kyšininkavimo augalininkystės tarnybos byloje įtariamas Saulius Skvernelis sako, kad politikoje bus aktyvus ir netmeta galimybės dalyvauti artėjančiuose rinkimuose, nors anksčiau buvo užsiminęs apie politinės karjeros pabaigą. Politikas sako sprendimą likti aktyvioje politikoje priėmęs po to, kai jam paskirta kardomoji priemonė – dėvėti apykoje. Skvernelis teigia, kad ši priemonė yra neproporcinga ir trukdo dirbti Seime, nes posėdžių metu įrenginys ima skleisti garsą. Eurostato duomenys rodo, kad nekilnojamojo turto kainų augimas Lietuvoje ir Estijoje kelis kartus viršija ES vidurkį. Per pastaruosius 5 metus būsto kainos Lietuvoje išaugo beveik 80%, o Estijoje beveik 60%. Tuo metu bendrijos vidurkis per tą patį laikotarpį siekia 26%. Luminor banko Estijoje būsto paskolų plėtros skyriaus vadovė Margaret Volt pažymėjo, kad spartus kainų augimas rodo tai, jog žmonės labai vertina nuosavo būsto turėjimą. Lyginant nekilnojamojo turto vertės augimą su ekonomikos augimu per tą patį laikotarpį, duomenys rodo, kad visose trijose Baltijos šalyse nekilnojamojo turto kainos pralenkė bendrą ekonomikos augimą. Prancūzijoje už 60 km nuo Paryžiaus siautėjantys gaisrai išdegino daugiau nei 1300 hektarų ploto. Tai vienas didžiausių pastarojo meto gaisrų. Policija sulaikė 2 asmenis įtariamus padegimu. Ugnis įsiplieskė sekmadienį Fontainebleau miške. Liepsnos sutrikdė eismą ir privertė evakuoti dalį gyventojų. Apie gaisrus įvairiose Europos valstybėse pranešama tvyrant dideliam karščiui. Tuo metu Vokietija skaičiuoja, kad per birželį šalį alinusią karščio bangą mirčių skaičių šalyje išaugo beveik 1/3. Oficialiais duomenimis paskutinę birželio savaitę mirė beveik 24 tūkstančiai žmonių. Kai kuriuose Vokietijos vietovėse temperatūra viršijo 41 laipsnį. ES klimato stebėsenos tarnyba skelbia, kad praėjęs birželis vakarų Europoje buvo karščiausias per visą stebėjimų istoriją. Sinoptikai praneša, kad šiąnakt mūsų šalyje trumpai palis galima perkūnija, vietomis nusidrieks rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 12-17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną taip pat vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo, temperatūra dieną tarp 23-28, kuršių nerijoje bus iki 22 laipsnių šalčio šilumos.
1: Jūs klausotės LRT.

0: diena. Čia Džendžer sindikatas ir jų kūrinys didžiojo piršto teorija. Aš susimaščiau, užvelgdamas mūsų fonotekoje, kad kažkaip trūksta kūrinių apie agurkus.
1: Kažką reikia daryti, reikia susijimti. Iš tikrųjų, gal iki Dainius paskambint, paklaus, gal jie ką nors turi pasiūlyti.
0: Jeigu galima iš agurkų cukraus vatą pagaminti ir įvairiausius desertus. Ir
1: tai daina tikrai
0: dalykus,
1: tada jau galima.
0: Daina galima irgi sukurti apie agurkus ar agurkams skirtą, bet aš galvau, gal tada, žinai, gal čia, na... Gal pomidorai tada yra, gal dainu apie pomidorus, bet irgi nėra.
1: Nu, tai tada gal ispaniškos tada reikės kažkokios muzikos ieškoti. Na, Ispanijoje tos pomidorų dienos yra minimos ir pomidorų kovos vyksta ir panašiai. Bet trumpai apie Kėdainius. Čia keletas įdomių faktų, kad jau iš jų kildinama ta agurkų diena. Tai vienas seniausių Lietuvos miestų Kėdainiai pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose yra paminėti 1372 metais. Vienas seniausių šalies miestų. Taip pat daugiakultūrės paveldas yra šiame mieste. Šimtmečius metų gyveno kartu įvairių tautų žmonės, tai ir lietuviai, ir škotai, ir vokiečiai, ir lenkai, ir žydai, ir tai atsispindi ir miesto architektūroje, ir istorijoje. Vėlgi tie škotai dar atskirai yra paminėti, kad gyveno nemaža škotų pirklių bendruomenė, kurie prisidėjo prie miesto prekybos ir ekonomikos plėtros. Taip pat per miestą teka Nevėžis, viena ilgiausių Lietuvos upė, kuris suteikia miestų išskirtinį kraštovaizdį. Nevėžis beje teka ir per Panevėžį. Kur visai netrukus šio mėnesio gale vyks ir festivalis Iškrovos. Ir mes šiandien turėsim kaip tik svečių iš šio festivalio organizatorių grupės ir jie mums papasakos, ko galima tikėtis.
0: Nekantraujusiu žinoti, o čia grojaraštėje kol kas kurijas pasivadinas Cucumber ir jo kūrinys Boogaloo 0122.

motivas, Nikia, Maudia, kaip bombas paleidžia, atrodo, gyvas. Nerimas motyvas, Nikia.

Išti mano tokio diskurso, bando vartytis, pakeičia kursą. Akise tuščia kuriamos bėdos, svetimai gėdai, čia nebėra vietos. Norisi bombų, nelaukia, aubare,

0: Čia baigia skambėti Kristijono Ribaičio kūrinys Bombos, o tie, kas stebėt mūsų vaizdu, jau matot, kad čia studija pilna. Turim svečių iš festivalio Iškrovos, kuris jau kitą savaitę prasideda ir visą savaitę ten Panevėžys taps alternatyvaus meno garso eksperimentų ir bendruomeniškumo centru, bent jau taip skelbiama festivalio prašyme, o plačiau apie viską papasakos Tomas Vėjas. Sveikas, gyvas, Tomai.
1: Sveiki, sveiki.
0: Ir Adomas Židonis, labas.
2: Sveiki.
0: Štai tokie organizatorių dalis komandos šiandien pas mus. Mes jau apie festivalio meninę pusę esam kalbėję su jūsų kolegom. Šiandien daugiau dėmesio tikriausiai skirsime garsiniam patirtim ir pasirodymam bei koncertam. Kaip jūs patys, ar pavargę, išvargę, ar tas organizavimas festivalio išsunkia visas jėgas iš jūsų?
2: Čia kas metas festivalio organizavimas. Kaip ir pavargsti, bet tada praeina, vėl pasiilgsti ir toks nesibaigia.
1: Gyvi lavonai, kitaip sakant, dabar esat.
2: Jo.
3: Gerai atrodot.
0: Būna mirilių naktis. Ne, atrodo taip puikiai ir festivalis, aš kaip suprantu, kas met vis daugiau sutraukia ir lankytojų ir pasirodymų vis daugiau, vis didėja, jeigu teisingai suprantu.
1: Taip, manau, kad tie, kas yra buvę Iškrovų festivalyje prieš tai, galėjo taip tikrai nutikti, tai tikrai turėtų aplankyti šiuos metus, nes šiemet kokybės kartelė ir programos, tai nu, kažkaip galbūt bus geriausi metai netgi, aš tai kažkaip įsivaizduoju.
2: Aš manau, kad taip, daugiau į techninius viską susitvarkė, manau, susižiūrėjom, kad abiejose steižuose, kur viskas girdisi, negrotų tuo pačiu metu, tai bus tokio pasimokėm iš klaidų, man atrodo, jau.
0: Tai gerai, abiejose
3: steigus. Tomas juokiasi, aš dar neaišku. Kad...
1: Taip, dar neaišku, bet kol kas, jeigu taip, kaip į horoskopą žiūrint, tai labai neblogas atrodo.
0: Papasakot, kaip viskas atrodo, aš išgirdau, kad dvi scenos bus. Ar
1: dvi scenos bus skirtos gyvai muzikai. Aha. Ir apsiėmė būtent Adomas, mano kolegas sėdins man po kairę. Tai būtent dvi scenas jis prižiūri, tai turėsime nemažiau už vieną geresnes muzikinės scenas. Anksčiau antroji scena buvo tokia dalinė, tik tai šiek tiek gyvos muzikos ir DJ setai, o šį kartą turėsime dvi pilnai veikiančias gyvos muzikos scenas.
2: Jo, tai bus sodo stage'as, kuriame bus labiau solo atlikėjai, nors pres debatin dviese, orai irgi.
1: Nu, mažesnių sąstatų.
2: Jo, jo, bet tokie elektronikos labiau, bet koncentravomės vis tiek, kad tai būtų gyvai atliekama elektronika.
1: Post-punk.
2: Taip, tai nežinau, gal pristatyti, kokios grupės nusimato.
0: Žinoma, labai įdomu.
2: Tai pirmieji bus Press the Button, iš LMT, dar šviežias projektas, bet labai labai gražiai skambėjo, tai pasiimėm.
1: Priglaudėm, taip sakant.
2: Priglaudėm. Tada visai provokuojantis Savimila. Mm-hmm. Po jo grotas Ribaitis.
1: Girdėtas jo.
2: Jo, po jo ateis Orai. Ir po jo po orų Beiveris.
0: Press the Button, aš dar negirdėjau.
3: Aha, aš irgi kažkaip naujas.
0: Atrodo, visus mes čia grojam, viską žinom, o Press the Button štai... Va,
1: taip, taip, tiesa, mes į kiekvieną sceną šiek tiek įsileidžiam ne tik tai gerai žinomų vardų ar veteranų scenos, bet stengiamės ir kažkam duoti erdvės, kam mes manom, kad visai kietai varo, kad pamatytų žmonės, pažintų galbūt su būsimomis, nežinau, žvaigždėmis, būsimais talentais.
0: O kaip vyksta atranka? Jūs pakviečiat, kas jums atrodo įdomu, ar patys kreipiasi kažkurie muzikantai, sako, norim pagroti Iškrovose?
1: Labai vairiai, tai būna, kad jie parašo laišką, būna, kad aš ateinu į koncertą ir gale koncerto ten stoviu, tiesiog padėjęs rankant makro ir galvoju, gal šituos reikėtų pakviesti, žinai.
0: Arba domas, aš įsivaizduoju, kartais atsisako garsinti, jeigu nesutinka groti.
2: Man dažniau filtruot Tomo reikia tiesiog. Tai davai šitus kviečiam, davai šitus. Ne.

0: Nebekviečiam, nebekviečiam.
1: Gana jau, nebespėsim, nebeužteks, nebesujungsim, nebeužgrosim.
2: Ne, Adomas iš jų paskutinį kartą sako, davai šituos pakviečiam, bet nekvietiam.
0: Jo, aš pušinau, kad 2 dienas daryt pas tiek pažįstamų grupių, tiek atlikėjų, kurie norėtų sugrot Panevėžį, ir čia unikali proga sugrot Panevėžį geromis sąlygomis, drįsčiau teikti. Nes tokių vietų pagrot Panevėžį nelabai yra. Nebent kokios mažos iki 100 žmonių, tai va tokį festivalinį konceptą turėtų, tai tikrai, nu, kviečia atlikti, nu, įdomu atlikėjom.
3: Ar tie visi pasirodymai, apie kuriuos mes kalbam ir dar kalbėsim, vienoje dienoje vyks, ar ne?
2: Taip, pats festivalis vyksta beveik savaitę, nuo pirmadienio iki pat šeštadienio, bet šeštadienį yra mokomoji diena, kur bus va tie 4 muzikinės scenos ir daugiau visokių įdomių dalykų, žaidimų, pramogų, laipėjimo, šaudimo lankų ir panašiai. Tai koks buvo klausimas?
1: Ar viskas į vieną dieną?
2: Tai šeštadienį taip, turime daugiausia tų scenų, bet iš tikrųjų nuo pirmadienio iki pat penktadienio taip pat vyks nemokami koncertai, nuo hip-hopo, plokštelių setų, open deckų, ten, net nežinau, eksperimentinės muzikos bus vakaras penktadienį, ketvirtadienį klubinės muzikos vakaras, tai festivalis, žodžiu, pilnai veiks, didžia dalim nemokamai. Ir, o šeštadienį taip, tai bus suvažiavimas pagrindinis finalinis festivalio finalinio uždarimo diena, tai tikrai verta nepraleisti, man atrodo.
1: Mhm. O šiaip, kadangi paminėjo tokį žodį kaip konceptas, tai visada man tai yra įdomu paklausinėti, ir mes čia truputėlį prieš eterį kalbėjom, ir jau anksčiau, kai tik pradėjot jūs organizuoti festivalį, išsigrynuot tą temą gijos, ar kalbant apie muzikinę programą, iš viso svarstėt, kaip ta tema turi atsispindėti tose pasirodymuose, ar ieškoja tų kažkokių gijų tarp tų visų muzikantų, kurie pasirodys?
2: Ar Adomai, tu kažkaip atsiliepia tau šitos gijos?
0: Aš nežinau, aš visą laiką į line-upą žiūriu, kad reikia pakultūrint Panevėžį, ir man dėliojant line-upą yra visą laiką, kad atvežt kuo keistesnės muzikos į Panevėžį, kad tiesiog pamatytų, kad yra ne tik, nežinau,
2: taip, manau, kad gijos gal labiau vizualiai atsispindės kažkaip tai scenose šitais vizualiais sprendimais, pati gijų galerija be abejo bus visą savaitę lankoma. Taip pat mūsų meno galerijoje turėsime tokią naujieną, tai bus kaip ir audio gidas, kurį kūrė LRT Opus laida Ritmo žiurkės. Tai vat, turėjau čia tokį anonsuoti, išduoti pirmiesiams jo šią LRT Opus klausytam, nežinojot.
1: Aš žinojau, bet man to, kad jau buvom užsiminę šiek tiek apie
2: tai. Tai apie LRT Opus kalbam, turėsim ir jūsų protmušį muzikinį, skambantis protai per atidarimo dieną 20. Tai dar, žodžiu, labai daug tų veiklų ir labai daug tų visto judesio. Tai aš irgi net nežinau, kaip čia siaurai papasakot klausytojams, nes mes tik aptarėm tik tai vieną sceną iš 4 galimų ir dar neaptarėm visos savaitės renginių, bet manau, kad viską galima tikrai rasti iškrovos.com puslapyje, tiem, kam bus labai įdomu, tai ten kol kas lyg ir barkingai sudėliojame viską. Tai
1: aš dabar iš tikrųjų žiūriu į tą programą, tai tikrai viskas yra gan aišku ir gan tvarkinga, bet na, kadangi jau paminėjom vieną sceną, tai aš manau, kad galim trumpai pristatyti ir kitas scenas, tai kadangi jos 4 yra, tai gal čia kažkaip tilpsim į tą laiką, tai jau viena apkalbėta, galim ir kitą suptarti.
0: Jo, tai didžioji live stage pasirodys Raudona šviesa, tai atidarysim festivalį.
2: Adomo grupė.
0: Jo.
1: Didelė atsakomybė.
0: Didelė atsakomybė.
1: Suspėt viską ir tos laidus susijungti ir patiems pagrot gerai.
0: Jo, mes dar prieš 3 ar 4 metus atidarinėjom festivalį ir turėjom vieną sunkiausių koncertų turbūt, nes ten pavedė mus technika, bet iš mūsų pusės pavedė technika. Ir mes taip po to jau debatavom, ar mes grįžtam į tą iškrovų festivalį, kaip ir nu, sentimentalus festivalis, bet gal tiesiog kaip stebėtojai labiau. Tai praeitais metais viskas gerai buvo, tai tikėkime šiemet irgi viskas gerai atidarysim. Po mūsų tada imbieras pasirodo. Irgi labai
3: grupė iš Kauno, man regis.
0: Taip. Bet dabar artimai su Panevėžiu susipažįsta, tai
3: žadėjo ir naujos muzikos čia mums nešti geras, beje,
0: taip.
3: Kitų metų.
0: Irgi išsileidinės singlą. Tada bus McLeodai, nebe pirmą kartą festivalį, sugrįžtantis, bet
2: bet kad atvažiavo policija, kai koncertavo, šį kartą pritildysim jos truputį.
0: Policija,
2: labai garsus, tikrai. Bet patiko.
1: Išgarsėjo, Panevėžį ten greitai.
0: Po McLeodų tada Bohemos tarifas, tokį disko pajudėjimą. Uh-huh.

0: Ir bohemos tada. Antikvariniai Kašpirovskio dantys. Dar labiau pajudėti.
1: Tu čia kaip laina papasakai, tu net pagal eilę jau taip nematau.
0: Nu, tu nesakyk, kad čia kaip pagal eik, eilę.
1: Eik, savo geras.
0: Nu ir tada dideli plaukai uždaro.
1: Uždaro, kaip, ne?
0: Kaip visus metus prieš tai, tradicijų tradicija tiesiog su rytinė saulė šokt kartu su dideliais
1: plaukai. Realiai nusamdytas festivalio nusamdyta grupė, kuri susikuria tik dėl festivalio, parepetuoja dėl festivalio ir išsiskiria vėl po festivalio.
0: Pagroja per Kalėdas ir
1: ai, dar per Kalėdas groja, teisingai.
0: Bet irgi iškrovo festivalio dalį.
2: Šiaip iš tiesų labai skirtingų muzikinių stilių ir įvairiam skoniam atrodo subalansuotas.
1: Tikrai taip.
2: Visas pasirodymų šitas listas. O dabar taip, man įdomu, Adomai, tavęs paklausti, kaip jauno žmogaus iškrovų festivalis. Tu pats, kaip suprantu, esi vietinis panevežėtis augęs ten ir turbūt nuo pat pradžių matei tą festivalį iškrovų ir girdėjai, kad toks vyks.
0: Jo, bet aš atradau jį ten prieš 6 metus tik tais, kai jau pasipostino videką kažkokį promo ir aš tada žiūriu taip, kokiose industrinėse vietose vyksta festivalis panevežėje, apie kurį aš nežinau tiesiog. Ir čia buvo kokia 9-10 klasė ir aš tuo metu jau kaip tik aktyviai pradėjau domėtis tą kultūrą panevežėje ir tada atradau. Tada kitais metais atėjom apsižiūrėti, tada dar kitais metais jau susipažinęs su organizatoriais pagrot ir taip po biškį įsitraukiau. Praeitais metais vieną steižą koordinavau, šiemet jau 2 steižus koordinuoju tos.
1: Ir kitai metai jau nežinau, jau pats organizuosi pilnai turbūt.
0: Jo, ir
1: raudonos šviesos... Perlasime stafetę jaunimui.
0: Jo, raudonos šviesos kolektyvą jau įtraukinėjo, ten mūsų gitaristas už vizualinę dalį atsakingas. Tai ten taip po truputį.
3: Beveik kaip šeimos verslas, žinai, taip po truputį vis daugiau liepia visko daryti, net nepajunti, kaip jau viską darai pats. Jo,
2: bet labai džiugina, kad panevežiečiai patys daro, atrodo, savo miestu ir tu pasakodamas sakai, kad nori atvežti, parodyti panevežiui įvairios muzikos. Nors turbūt didelė dalis lankytojų festivalio atkeliauja iš kitų miestų, ne tik vietiniai ten susirenka.
0: Tikrai taip, bet ir pačių panevežiečių užsuka ir tikrai būna nuostabu pasižiūrėti. Ir ypatingai man gražu dėl tos jaunosios kartos panevežį, kurie dar netiek dažnai gal spėja išvažiuoti į Vilnių paklausyti kažko, nes trūksta tų koncertų panevežį, labai trūksta koncertų panevežį. Tai turėt tokią progą, tai tikrai nuostabu.
2: Geriausias metas aplankyti Panevėžį tikriausiai ir yra iškrovų festivalis.
3: Bent jau pirmai pažinčiai, tai tikrai taip. O kalbant apie dar tos ne tik lankytojus, bet ir jūsų pasirodančius svečius, čia man atrodo dar neaptariam elektroninės muzikos kampelio, nes čia tai matau, kad yra ne tiek iš Lietuvos atlikėjų, tai pristatykit, kas čia tą kitą muzikinę dalį atstovaus.
1: Taip, tai mūsų kaip ir naktinis klubas, mūsų pogrindžio, undergroundinio, tamsos elektronikos būstė kolegos, kurie pas mus visus metus daro renginius iškrovų patalpose. Šį kartą kolaboruojasi su Dance Machine, irgi tokios tamsesnės elektroninės muzikos komanda, ir jie kartu sujungia jėgas, atveža mums krūvą draugų, ir draugų turime net iš Didžiosios Britanijos ir iš Meksikos, tai... Net nežinau, nuo ko čia pradėti. Tai Patrišė Kokė turbūt pradėčiau nuo jo, jau ne pirmus metus gaunantis sidabrinės gervės už savo muziką. Žada paruošti ypatingą pasirodymą būtent iškrovoms. Kaip suprantu, šitas pasirodymas jau bus įrašytas ir pato išleistas. Tai, žodžiu, taip, nu, panevežėtis. Patrišė Kokė taip pat jisai kažkaip matyt nori simboliškai įsirašyti nuo įrašą mūsų festivalį. Tai labai gražus gestas. Taip pat turėsime svečią iš Didžiosios Britanijos manifesto. Aš tikrųjų labai mažai apie jį žinau, niekad nesu matęs, niekad nesilankiau Didžiosios Britanijoje, bet kolegos iš būstė kolektyvo, tai visom 10-20 ten rankų už jį, tai visi žodžiu skrydžiai nupirkti, viskas užbukinta, tikrai bus. Tai taip pat turime Equinoxius, gerai ištariu, ne? Irgi iš Meksikos, Gris Futuro narys, tai mergina jo kolegė ir mergina iš Lietuvos, matyt, galbūt matėte LRT pilnatyje, man rodos, jų koncertą. Jisai ir pats gyva elektronika, kurie labai smagiai, tai turės irgi labai įdomų pasirodymą.
2: Dabar persikrusti ją.
3: Taip, į Lietuvą grįžė, nesiniai Aklė, žinok, buvo pas mūsų svečiuose, pasakojo apie tai, kad jau Gris Futuro čia maždaug po jau šitam žemyną, šitoj vandenyno pusėje.
1: Labai patinka man jų duetas.
2: Man atrodo, kad Aklė Jagos festivalyje groja atskirai. Iškrovo festivalyje.
3: Na, aš tai gal kartais reikia pailsėti vienam nuo kito ir atskirai pagroti, viskas gerai.
1: Nu, tikiuosi, Eglė, vis tiek užsuks ir iškrovas. Gal dar sugalvosim kokį netyčią koncertą, kokį ten...
0: Netyčinį back to back.
1: Netyčinį back to back kažką tai. Tai taip pat Elena Taš, Inga, Integra ir Rolanas. Tai tikrai puikus didžiai savo irgi taip pat labai gan spalvinga ir nevienoda ta šokių muzika bus. Nuo gyvų pasirodymų elektroninės iki didžiai setų. Tai ir dar laukia ketvirta scena, kuri bus mažiausia, turbūt baro scena, ten daugiau grosi vietiniai, bet ten bus daugiau kaip surprizas, apie kurį, nežinau, turbūt festivalininkai sužinos jau keliom dienom likus iki finalinės festivalio dienos.
2: Nematau čia šitam sąraše Tomai tavęs.
1: Aš esu, bet aš toks
0: surprizas
1: galimai bus. Ne, tai mes turime pirmadienį, pavyzdžiui, atidarimą pačios galerijos, tai ten turėsime ir pasirodymą Romuald Holin Galiausko ir Mato Rusilo, tokį eksperimentinės muzikos, kaip ir pati LRT Opus sena ten bus pristatyta, nes mes turėsime kaip ir tokį LRT Opus erdvę. O po skambančių protų, tada aš pasirodysiu kartu su legendiniu, pavyzdžiui, repo didžėjų DJ Seniu ir legendiniu mano užaugintu Micro One. Tai turėsime tokį repo pirmadieninį Panevėžio repo susitikimą, jį gal pavyks dar kokių porą šokėjų įkalbinti ir padarysime Le Kultūrą dėl hip-hop. Atgal gražinsiu seną renginį prie jo šaknų, nes šitą renginį šią žiemą ir rudenį dariau Vilniuje, tai gražinsim į šaknis, padėsim renginį padarysim pati Panevėžį, ten, kuris kažkada prasidėjo prieš daugiau nei 10 metų.
2: Aš dabar žvelgiu per visą festivalio bendrą programą ir trečiadienį, Liepos 22 dieną, matau, kad toj pačioj būstėje bus juostų karpimo reivas DJ muzikos dirbtuvės su DJ Saga.
1: Taip, praeitais metais tai buvo žiauriai populiarus, iškart dėl to yra du pasirodymų laikai, kada galima išmokti groti juostomis netgi. Tai prie to paties ir vakare turėsime vinilų kaip ir tokį mainituves ir grosime vinilais, tai ten taip pat prisijungs ir DJ Saga ir aš būsiu ir Mr. Random ir Groove Saver ir Andy Rose, žodžiu, seni kieti melomanai. Tai daug dirbtuvių įdomių ir vienas iš jų bus DJ Sagos būtent trečiai.
2: Matau, kad dirbtuvės nemokamos, bet reikia užsiregistruoti apsilankius iškrovos.com.
1: Tikrai taip.
2: Tainėje, kad visiems užtektų vietos ir atėję nenusiviltų, kad nebetelpa.
1: Registruokitės kuo greičiau. Kuo greičiau.
2: Gerai, ir viską aptariam. Ar dar norit kažką papasakoti apie artėjantį iškrovų festivalį? Aš jau gal šiemet netgi aplankysiu, sakiau, kad čia yra mano mėgstamiausias festivalis ir mylimiausias, kuriame niekada nesu buvęs ir turėčiau jau kažkaip
3: vietoj. Nu, apsilankyk, gal pasikeis, o gal kaip tik pagerės dar labiau.
2: Jau tiek esu girdėjęs gerų žodžių ir iš organizatorių.
1: Pahaustinsim tave tikrai, žinok, jau ten. Pilna programa bus. Pradėsim.
2: Man tinka. Tai gerai festivalio, smagaus laiko, visam Panevėžiui, linkėjimai tiem, kas klausot ir kas keliausit į festivalį. O mes turim raudono šviesos naują kūrinį, ar ne?
1: Jo, papasakok daugiau gal.
0: Įsirašėm LMTA, ten studentam reikėjo gabalo, kad pasimokytų. Taip, turėjom naują gabalą, kaip tiek įsirašėm, po pusės metų ir išleidom. Tokį pabrandinom.
1: Laukiam šios dienos, šios akimirkos.
0: Jo, tokį labai kultūros protestų, šiaip tematika, toksai padarytas gabalas, labai toks, neprovokuojantis, bet toks agresyvesnis turbūt.
2: Pasiklausom ir dar kartelį ačiū. Ačiū Tomai, ačiū Adomai.
1: Ačiū jum.
2: Čia Raudona šviesa ir kūrinys Paskutinis karas. Primenu, kad ir šią grupę bus galima išgirsti artėjančiame iškrovų festivalyje Panevėžyje.

0: LRT Radioteka.
1: O taip, daug ten gerų dalykų galima surasti LRT Radiotekoje ir norisi panonsuoti visuomet, kas naujo ir gero ten yra, o ten įkrito naujausios tinklalaidės iš mūsų kolegos Richardo Jonaičio. Vieną jų norėtųsi dabar pristatyti, o kitą gal rytoj.
2: Na, pažiūrim, kad čia taip viską papadozuokim, suprantam, kad visko iš karto suklausyti gal ir neįmanoma, ten LRT Radiotekoje yra daugybė kasdien atsirandančio turinio, tai reikia susiplanuoti galbūt savo laiką, atsirinkti, na, o mes siūlome, žinoma, LRT Opus autorių tinklalaidės, tai viena iš jų, jau galėčiau sakyti, beveik legendinė, tai yra Švelnus tardymai, ir pats autorius šiandien atsiūsdamas mums ištrauką sakė, kad sveikučiai labai faina buvo. Viliuosi, kad panaudosite šią ištrauką, tai net pats autorius tikrai džiaugiasi. Taip dažnai turbūt būna, bet šiandien tai man atrodo, kad net ekstra. Apie tai, kodėl po joninių nereikia į darbą, bei Liepos šeštosios himno giedojimo tradicija. Svečiuose šių idėjų autorius verslininkas Amber Sail klubo įkūrėjas, Lietuvos buriuotojų sąjungos prezidentas Raimundas Daubaras. Šioje ištraukoje jūs išgirsite apie tai, kaip krizės metais 2009-aisiais po jachtos Amber Sail plaukimo aplink pasaulį pavyko įdiegti himno giedojimo tradiciją. Tai net nežinau, gal dabar reikės atsistoti ir mums.
3: Mes čia grįžtam jau po tų, ten sutikę, ta prasme, praplaukę ten iki Zelandijos, nu šitą. Ir čia mūsų kolego štabas irgi svarsto, o tai ką mes darysim, tą Liepo šeštą, mes turim laiškus, mes plaukiam, mes kviečiam prezidento Valdo Adamkaus vardu ir kviečiam kažką tai daryti vienu metu, vienu kartu, čia buvo tuo metu satelitiniai tiltai tarp žemynų, ar ten iškelti didžiulės vėliavas tuose miestuose, ten sostinėse ir tokiu būdu tą Liepo šeštą, ar ten dar kažkas, ar čia bus transliacija iš 5 valstybių žemynų ten ir taip toliau ir čia kažkas darys. Toks. Ir kažkas tai iš vat, mūsų štabo sako, tai mes tą idėją jau tautiškos giesmės užmiršom, nes tuo metu buvo streikai, badas, tas krizė visiška.
4: Bado gal jau.
3: Buvo, taigi čia tas, kaip sakykim, pensijų nebuvo, tai to vietoj žmonės maitinosi ten, ta prasme.
4: Taip, išmokos jau sumažintos, žodžiu, pykčio yra.
3: Ten visiškai. Ir tada, ir iš mūsų pačių, ta prasme, tokioj situacijoj mes, kad pakelti tautą ir kad ją,
4: suvienyti,
3: kad jai sakyti, mes savo šalies garbiai gėdosim tautišką giesmę, ne. Aš sakau, žinokit, gėdosim. Sakau, aš girdėjau, sakau, žinau ir jaučiu, kad pasaulis gėdos, dabar visas reikalas yra Lietuva. Ir taip gavosi.
2: Liepos šeštosios himno giedojimo tradicijos autorius Raimundas Daubaras. Ne tik apie tai, bet ir apie pirmuosius žingsnius reklamoje 90-aisiais, buriavimą aplink Horno ragą, į jachtą atsitrenkusi banginį ir kitas įdomias temas. Viską galite sužinoti tinklalaidėje Švelnus tardymai, kuri jau guli LRT radiotekoje.

0: LRT Opus. Opus. Labas visiems, kas tik dabar prisijungėt prie LRT Opus Lietuvoje. 5:04 ir pats geriausias metas pristatyti šios savaitės albumą, kuris kol kas dar neprieinamas muzikos pasiklausimo platformose. Jo paklausyti ir perklausyti viso galėsite rytoj. Jau nuo vakar mes džiaugiamės išskirtinėmis teisėmis ir tuo, kad grupė Nika Ganga leido mums groti savo iš naujausią albumą Kilimas.
1: Arba išaustą. Kilimą. Sakau, kad išausta, nes iš tikrųjų jie patys labai gražiai įvardyja, apie ką šitas albumas yra. Albume Kilimas arba Kilimas susitinka gyvi instrumentai, Monikos vokalas, erdvės pojūtį kuriantis muzikiniai sluoksniai. Jie tarsi čia vietoj skubėjimo ir pataikavimo trumpam dėmesio sutelkimui bando atrasti ir iškelti į paviršių tokius gaivališkus ir spalvingus tirštus skambesius ir, kaip patys sako, suaustus žmogišku tarpusavio ryšiu. Tai čia ir kyla visokie dalykai turbūt ir susiaudžia gražiai į tokį vientisą skambesį. Daug visai dviprasmybų galima aptikti net ir kūrinių pavadinimuose, žinoma, dar daugiau ir dainų tekstuose.
0: Galim pasiklausyti, kaip čia visa tai skamba. Čia Nika Ganga ir darbas Bla Bla. 1, 2, 3, 4.

0: Jose Gonzaleso kūrinys Losing Game baigia čia skambėti LRT Opus eteryje. Įdomu, ką šiandien galima išgirsti aplankius vienokią ar kitokią sceną.
1: Kas šiandien ant scenos?
0: Kasgi šiandien ant scenos, sūne?
2: Antradienis iš karto yra pasipildęs nuo praėjusios savaitės naujais atradimais, ar bent jau užuominai tai, kad galima kažką naujo ir įdomaus atrasti. Muzikos inkubatorius Novus. Praėjusi antradienį startavo, pati buvau ten, sėdėjau komisijai, klausiausi, vertinau ir buvo tikrai įdomių atradimų ir man pačiai.
0: O šiandien tuo užsims kolegė.
2: Kita. Kolegė Kamilė, taip. Nu tai vat visi čia, man atrodo, irgi pavaikščiosim, paklausysim, pavertinsim ir antrasis, kaip čia, atrankos etapas, turbūt taip reikėtų sakyti, jau šiaip 11 kartą vykstantis jaunų Baltijos šalių grupių konkursas, kuriame renkama geriausia kylanti grupė, praėjusiais metais puikiausiai pasisekė grupiai Bohemos tarifas, štai dabar turim ir debiutinį albumą, va neseniai grojom, tai keliauja toliau. Gerai, tuomet kitas renginys, kuris vyks ir čia truputėlį siejasi net ir su Novusu praėjusio antradieniu, tai yra Vilniuje kirtimų kultūros centre koncertas iš Jungtinių Amerikos valstijų kolektyvas Doom Gong pasirodys. Tokį grojantis psichodelinį roką, džiazą, bendrum pop, lo-fi ir šiuolaikinę klasikinę muziką.
0: Puikiai, aš paklausiau specialiai, kai pamačiau, kad šiandien jie pasirodo, galvau, reikia pasidomėti, paklausiau daugiau, puikiai skamba iš tikrųjų.
2: Puikiai skamba, nu va, gerai, tai vat jau tu tokį apšilimą esi padaręs, o kalbant apie apšilimą ir apšildymą, tai juos apšildys sparčiai populiarėjantį grupę iš Vilniaus Felas, mūsų LRT Opus talento nugalėtojai, taip pat ir šių metų konkursų garažas, bet vat, juos aplenkė Novusę praėjusią savaitę kiti kolektyvai.
0: Nereikia visko laimėti niekada, kam viską laimėti.
2: Oi, tai aš visiškai ne apie tai, aš kalbu, kad nebūtina, na, kai kurios grupės jau gyvena savo atskirą gyvenimą nuo konkursų, tuos laurus, tos laimėjimus susirinko ir toliau skinasi kelią į sceną. Tai liuks, viskas liuks. Manau, kad turėtų būti visai toks spalvingas vakaras kirtimų kultūros centre. Na, jeigu norisi, na, taip iš tematiškai tamsos, bet turbūt jausmiškai šviesos, nežinau, kaip iš tikrųjų bus, tai šį vakarą Valdovų rūmuose laukia tikrai labai geras, manau, koncertas, grįžta projektas Dark Side. Po Nicholas Jar su savo projektu Dark Side po daugiau nei 10 metų vėl pasirodys Vilniuje. Kai Dark Side paskutinį kartą lankėsi Lietuvoje, šiaip grupė buvo sustabdžiusi veiklą, grojo paskutinius savo koncertus, dabar grįžta kitaip su naujo albumu Nothing ir trijo sudėtimi prisijungus Laceliui Esparsai. Na, tai manau, kad tikrai Nicholas Jar ir Dark Side turi daugybę gerbėjų ne tik Lietuvoje, visame pasaulyje, tai kad bus galima juos išgirsti ir išvysti. Šį vakar Vilniuje, man atrodo, jau savaime yra šventė. Na,
0: Viktoras Diavara, mačiau dalyvausi socialiniuose tinkluose savo įspūdžiais iš to koncerto prieš 10 metų ir netgi turi filmuotos medžiagos iš jo ir pasakojo, kaip tas koncertas vyko dar senose lofto patalpose.
2: Taip, aš, man atrodo, net ir buvau tame koncerte, tai iš tikrųjų labai neveltui čia taip pakiliai ir šneku, nes man atrodo, kad tiem pasiseks, tiem, kas neklausė, tikrai verta atrasti. Labai tokia, sakyčiau, ir hipnotizuojanti kartu muzika, nors, aišku, visas naujas albumas dar man nėra pilnai pažįstamas, bet turiu gal keliu net ir tam tikrus lūkesčius šiam projektui. Aišku, dar čia netaip seniai pas mus svečiavas ir Liudas Lazauskas Raudirs, tai manau, kad ir jis turi specialią programą, kurią ruošia šio vakaro, šio pasirodymo, tai yra Dark Side apšildymui taip pat.
0: Nu, o čia grojaraštį paminėjai Dark Side naują albumą, pasirodžiusi praėjusiais metais Nothing, tai turim grojaraštį kūrinį iš jo. Darbas pavadintas Are You Tired? Keep on Singing.

0: Opus.
1: Seime prisiekė premjero Mindaugo Sinkevičiaus ministrų kabinetas. Tai trečioji socialdemokratų formuojama vyriausybė po parlamento rinkimo 2024-aisiais. Seimo opozicijai kritikuojant dalies naujų ministrų kompetencijas, prezidentas ragina jų iš anksto nenuvertinti. Naujienų agentūrai BNS Gitanas Nausėda sako norintis, kad kabinetui būtų duodamas kelių mėnesių laikotarpį sugebėjimams parodyti. Opozicijai kliūva naujasis finansų ministras Taurimas Valys, vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas ir aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė. Visi ministrai po priesaikos oficialiai pradeda eiti pareigas. Seimas priėmė vadinamąjį pieno įstatymą. Tikimasi, kad jis užtikrins sąžiningesnius santykius tarp pieno gamintojų ir perdirbinėtojų. Seimas uždraudė perdirbėjams vienašališkai nutraukti sutartį, apie tai nepranešus gamintojui, keisti sutarties sąlygas. Pokyčiai įsigalios nuo 2027 metų kovo. 9 ES šalis oficialiai kreipėsi į Europos komisiją prašydamos stabdyti finansavimą tarptautiniam olimpiniam komitetui. Pasipiktinimas kilo, kai komitetas leido varžybose dalyvauti Rusijos sportininkams. Tokį sprendimą olimpinis komitetas priėmė praėjusią savaitę. Laišką komisijai pasirašė Danija, Suomija, Švedija, Estija, Latvija, Lietuva, Nyderlandai, Lenkija ir Rumunija. Jis skirtas eurokomisarui Glenui Mikalefui. Sinoptikai praneša, kad šiąnakt trumpai palis, galima perkūnija, vietomis nusidrieks rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 12-17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną taip pat vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų vidutinio stiprumo, temperatūra dieną tarp 23-28, Kuršių nerijoje bus iki 22 laipsnių šilumos.
0: Opus.

0: Kristupo festivalyje rokenrolo stichija. Henry Herberto ir grupės koncerte atgis tikroji Elvio Preslio laikų dvasia. Rūpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Adomo Mickevičiaus bibliotekos kieme. Informacinis partneris LRT. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Kazickų šeimos fondas.
1: Epika – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epika.lrt.lt Mums svarbus kokybiški filmai, skirtingo žanro laidos, svarbus koncertai ir varžybos, bet visada svarbiausia – žurnalistika. Todėl naujienas transliuojame visą parą. Aktualijoms ir jų analizai kasdien skiriame po 10 valandų radio ir televizijos eterio, kuris sutelkia vis daugiau auditorijos. Pavyzdžiui, Panorama 2025-aisiais įsijungė 10-dalių daugiau žiūrovų. O 8 iš 10 gyventojų sutinka, kad LRT radijo, televizijos ir naujienų portalo informacija padeda geriau suprasti, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT.lt.

0: Kas turi pradžią, turi ir pabaigą, neišimtis ir laida be problemų. Šiandien mes Unę jau kaip ir pasiruošę pabaigti laidą, bet aš jau laukiu rytojus.
1: Kur rytojus bus ypatingas? Vėl, kad turėsim čia super duper gerą laidą be problemų?
0: Visiškai taip, bet žinoma, LRT Opus grojaraščio tinkleliuose dar slypi perlų ir šiandien. Net ne perlų, o visas kosmosas 7 valandą Darius Užkuraitis su savo laida. Nebijoju, kad ten bus daug muzikinių įdomių atradimų ir kelionių po daugiausiai psichodelinės muzikos platybės. Ir tiek daugiau šiandien, man atrodo, nieko nenusimato, tik muzika ir jokių kalbų iki pat rytojus ryto.
1: Tikrai taip, tai visiems likim gražaus vakaro, tikimės, kad liksite kartu su LRT Opus ir susitinkam rytoj.
0: Iki.
1: Iki.

Того музыка.

0: yra gijos, kurių nematome. Per praeitį jos veda į tai, kuo tampame šiandien. Liepos 20-25 dienomis visos gijos susijungia į šiuolaikinio meno, muzikos ir industrinės energijos sukūrį. Festivalis Iškrovos. Visa programa iškrovos.com.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmo. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

I'm starting to feel tremors beneath my feet. Something.

less than an

the puppy. Goodbye. 9 6 9 6

Labas vakaras, bičiuliai. LRT Opus eteryje prasidėjo laida Kosmosas, o su jumis šią valandą kartu praleisiu ir aš, Darius Užkuraitis. Manau, kad absoliuti dauguma iš jūsų iš karto pažino atlikėją, kuris pradėjo šią laidą. Taip, tai buvo būtent Jack White, kadaise koncertavęs ir Vilniuje su savo naujojo albumu. Jack White yra vienas ryškiausių šiuolaikinio bluzo ar garažinio roko kūrėjų. Jis išgarsėjo su grupe The White Stripes, o solo karjeroje garsėjo savo eksperimentais, analoginių įrašymų ir labai jau galingų gitarų. Skambėsiu naujasis jo 7-asis solinis albumas Frozen Charlotte, išleistas prieš 4 dienas, tęsia ankstesnio albumo No Name kryptį, skamba nešlifuotas, energingas, bliuzo ir garažinio roko mišinys. Albume yra 13 kūrinių, tarp jų ir singlai jo tapė hitais, tai G.O.D. and the Broken Ribs, Dollar Bill ir Neighbors Blues. Mes klausimės būtent Dollar Bill. Nuo toliau mūsų programoje viena įtakingiausių britų post-punko grupių susikūrusi dar 1977-aisiais Manchesteryje. Jie buvo tarp pirmųjų legendinės Factory Records leidyklos atlikėjų greta tokių žvaigždžių kaip Joy Division ir tapo punk-funk stiliaus pradininkai, sujungę post-punk energiją su funku, dabu, lotiniškais ritmais ir šokių muzika. Aš čia kalbu apie grupę A Certain Ratio. Pasiklausykime naujausio jų išleisto darbo, tai daina Knife Slits Water ir tai bus šiemetinė šios dienos versija.

Tai buvo Chanel Beats, Niujorke gyvenančio muzikanto Shane'o Laverso projektas, kuriame susilieja ambientinė elektronika, indie pop, dream pop ir eksperimentinė muzika. Jo kūryba pasižymi tokiomis plaukiančiomis, labai miglotomis melodijomis, sluoksniuotais garsynais, tuo pačiu apdorotu vokalu ir nostalgiška atmosfera, galbūt kiek priminančia 90-metį to laikmečio tokius garso koliažus. Nesniai pasirodė jo naujas albumas Your Day Will Come ir mes išklausėme vienos populiaresnių šio albumo. Dainų, jį vadinasi lygiai taip pat kaip ir ta legendinė Kansas daina Dust in the Wind. Man labai smagu, kad naujas singlai rašė mano sena meilė, kuri, žinia, nerudyja, švedų grupė Dungen, viena svarbiausių šiuolaikinio švediško psichodelinio roko grupių, susikūrusi 99-aisiais Stokholme. Jos lyderis Gustav Eites yra pagrindinis dainų autorius ir studija dažnai pasirašo didžiąją dalį instrumentų, o štai koncertuose grupė pasirodė gyvai kaip ketvirtas. Jų muzikoje susilieja 70-ojo dešimtmečio psichodelinis rokas, progresyvusis rokas, tuo pačiu ir švedų folkloras jazz, bei garažinis rokas. Nors visos dainos atliekamo švedų kalba, Dungen pelnė didelį tarptautinį pripažinimą dėl savo išskirtinio skambesio ir muzikinės vaizduotės. Netrukus jūs girdėsite jų naujausią dar visai šviežią dainą End Gang It Timen, o po jos The Last Dinner Party su daina Knocking at the Sky.

Šį vakarą žanro klasikoje britų grupė The Moody Blues ir jų labiausiai psichodelinis albumas In Search of a Lost Chord. The Moody Blues yra vienas svarbiausių britų roko grupių susikūrusi dar 1964 metais Birmingame. Per daugiau nei 50 metus jie perėjo nuo rhythm bluesą prie simfoninio ir progresyvio roko, tapdami vienai šio žanro pradininkų. Pirmasis jų didysis hitas buvo daina Go Now, tai įvyko dar tais 64-aisiais, tačiau vis tik tikrasis grupės lūžis įvyko, pasikeitus sudėčiai, prisijungius Justinui Haywardui ir Johnui Lodgeui. Tuomet The Moody Blues sukūrė savitą skambesį, kuriame susijungė rokas, klasikinė muzika, poezija ir filosofiniai tekstai. 67-aisiais metais išleistas albumas Days of Future Past laikomas vienu pirmųjų simfoninio roko šedevrų. Jame skamba legendinė daina, kurią su 100% įsitikinęs visi girdėjote, jei ne 100, na, bent jau 30 kartų, tai tikrai tai daina Nights in White Satin tapusi viena žymiausių 20 amžiaus roko kūrinių. Albumas buvo rašytas kartu su orkestru ir padėjo nutiesti kelią progresyviajam rokui. Grupės Moody Blues vėlesni albumai In Search of a Lost Chord, taip pat On the Threshold of a Dream, To Our Children, Children's Children ir A Question of Balance išplėtė grupės muzikinį pasaulį, traukdami psichodelijos, folk ir progresyvio roko elementus. Kaip minėjau, mes šį vakarą klausomės jų labiausiai psichodelinio In Search of a Lost Chord. Tai albumas, kuris buvo įrašytas 68-aisiais ir tai yra trečiasis Moody Blues diskas bei vienas ryškiausių psichodelinio bei ankstyvojo roko, progresyvio roko darbų. Po orkestrinio Days of Future Past grupė nusprendė nebesiremti simfoninio orkestru ir vietoj to patys nariai grojo daugybę instrumentų ir sukūrė labai sodrų, egzotišką skambesį. Pati šio albumo pagrindinė tema yra ieškojimas. Tai ne tik fizinė kelionė, bet ir dvasinis, filosofinis bei sąmonės pažinimo ieškojimas. Dainose atsispindi rytų filosofija, meditacija, kosmoso idėjas ir tuo pačiu žmogaus vidinis pasaulis, temos, kurios buvo itin svarbios 60-mečio pabaigos kontrkultūrai. Pas prarastasis akordas yra veikiau metafora nušvitimui ir gilesniai tiesai nei konkretus muzikinis akordas. Muzikinė prasme albumas labai stebina savo instrumentų įvairovę. Čia girdėti ir melatronas, ir sitara, ir tabla, ir fleitos, ir akustinis, bei elektrinis gitaros, klavesinas ir patys įvairiausi perkusiniai instrumentai. Šie garsai sukuria tokią hipnotizuojančią atmosferą, kuri tapo vienu iš Moody Blues skiriamųjų bruožų. Mes jau klausime dainos Legend of a Mind, kuri yra skirta psichodelikos propaguotojui, na, tam tikrą prasme, gerai to žodžio prasme, bepročiai, Timočiui Lyri. Na, o dabar antroji daina Om. Ši kompozicija užbaigė visą albumą ir tai yra tokia meditacinė kompozicija paremta hinduizmo mantra Om. Taigi, The Moody Blues ir jų albumas In Search of a Lost Chord.

Nu, dabar jau siūlau šiek tiek pasiklausyti dabo muzikos, kuri, na, pačia savo esmė yra gerokai psichodelinė. Mes klausėmės atlikėjo Alec Lee, tai Jungtinėse valstijose gimęs, tačiau šiuo metu Graikijoje gyvenantis muzikantas, didžėjus ir produceris, kurio kūryboje susilieja psichodelinė elektronika, downtempo, dabas, kosminis disko, na ir daug kitų stilistikų. Jis karjerą pradėjo kaip būgnininkas ir perkusininkas, nuo vėliau tapo elektroninės muzikos kūrėjų bei gyvų pasirodymų atlikėjų. Skambėjo viena naujausia Aleko dainų, jį vadinasi All Right, ir čia dalyvauja ir vokalistas Mr. Lot. Nu, dabar jau iš viso absoliuti dabo klasika, muzikantas, kuris iš esmės ir pagrindė dabo stilistiką, tai Lee Scratch Perry. Lee Scratch Perry su mumis dėja jau gan senokai nėra, tačiau nepaisant to, kažkokia tai medžiaga yra išlikusi ir štai šiais metais visiškai neseniai Lee Scratch Perry kartu su Mouse on Mars, nors ir po mirties, bet vis tik išleido naują albumą, jis vadinasi Special No Problem, ir mes dabar klausysimės dainos iš jo Hello Shiva, taigi Lee Scratch Perry kartu su Mouse on Mars.

Tai buvo australų prodiuseris Jared Beeler, scenoje žinomas kaip DJ Pleat. Jis yra laikomas vienu originaliausių šiuolaikinės elektroninės muzikos kūrėjų, jungiančių klubinę elektroniką su artimųjų rytų muzikinėmis tradicijomis. Beeleris yra libaniečių kilmės, o jo muzikoje girdėti ir arabų magwam dermės, ir dabke ritmai, ir dubstepas, ir UK bass, ir techno, ir ambient elementai. Pastaraisiais metais jis nutolo nuo tokio griežtai klubinio skambės ir ėmė kurti atmosferiškesnę, emociškai gilesnę muziką. Girdėjote jo naujausią kūrinį Stuko. Nu dabar El Bujo. Tai yra britų kilmės prodiuseris Robin Perkins, gyvenęs Argentinoje ir Meksikoje. Ir tuo pačiu jis yra vienas ryškiausių vadinamosios organic elektronika scenos kūrėjų. Jo muzikoje susilieja Latino Amerikos folkloras, gamtos įrašai, na, pavyzdžiui, paukščių giesmės, vandens, vėjo garsai, taip pat downtempo, ambient ir šiuolaikinė elektronika. Jis taip pat yra leidyklo Šika Šika bendrai kūrėjas ir aktyviai dalyvauja aplinkosaugos projektuose. Kairos yra neseniai išleistas singlas iš būsimo albumo Hogar. Pas pavadinimas kilęs iš senovės graikų žodžio Kairos, reiškiančio tinkamą akimirką arba lemtingą momentą, priešingai nei Kronos, kuris nusako chronologinį laiką. Taigi El Bujo ir Kairos.

Na, tai buvo italų elektroninės muzikos prodiuseris, pasivadinęs Red Rago, kurio muzikoje susilyja indie dance, cosmic disco, acid ir psichodelinė elektronika. Girdėjote patį naujausią Red Rago singlą, tai daina, kur vadinasi She Got It Wrong, ir čia dalyvauja mano opuso klausytojams tikrai neblogai žinomi muzikantai DJ Tennis ir Red Access. Na, man jau belieka su jumis atsisveikinti, ačiū visiems, kas kartu su manim praleidote šią valandą. Noriu priminti, kad bet kurios laidos kosmosas jūs dar kartą galite pasiklausyti LRT radiotekoje. Nu, šios laidos pabaigai dar dvi puikios psichodelinės grupės, tai Pond ir El Rain, ir jų naujausi kūriniai. Pond vadinasi Through the Heath, o El Rain Soulless Cycle. Iki kito antradienio. Ate.

0: LRT Opus. Opus.
1: Vakaro.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.